Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stunt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En riktig god fredagsmorgen. Vi glade, fornøyde og på plass, ikke minst. Det viktig. Vi har mye å snakke om I dagens sending, og vi skal skride til verk om ganske kort tid med gjennomgang av både overskrifter og hendelser, og ikke minst en kikk på dagens avisforsider. Dette gir også mulighet til å nytte litt av kaffen, og ikke minst av musikken vi har funnet frem. Den håper jeg også faller I smak. Ellers bare en god morgen herfra.

Blant overskriftene vi skal se nærmere på I løpet av dagens morgensending, det ja, egentlig gledelige nyheter. Danmark har adoptert oss denne gangen uten å trekke oss inn I noen union, men Dansk TV 2 ba danskene om å velge seg et lag de kunne følge, all den tid de ikke selv I VM. Valget falt på oss, og det takker vi jo for. Og så det en nyhet her fra klimaforskere. El Niño nå offisielt startet I Stillehavet.

Det mye god musik som også kommer, mer enn det du allerede har hørt. Vi har også en del nyheter vi skal ta inn over oss, som har hent I løpet av natten. Det har vært mer trøbbel I Midtøsten. Iran har sendt droner, som USA etterpå har skutt ned. Ingen streik I anleggsbransjen en god nyhet I natt. Det var nær 7000 anleggsarbeidere som stod klare til å legge ned arbeidet, men klokken 3:30 I natt, etter en vanskelig mekling, kom de I havnen. Det også blitt enighet I kirkeoppgjøret. Det blir med andre ord heller ingen kirkestreik. Donald Trump kjemper for å beholde navnet sitt på Kennedy-senteret I Washington. Han anker en dom som krever at navnet fjernes. Domstolene stanset også Trumps planer om å stenge senteret I 2 år for opppussing. Det også en del av anken han har sendt inn. Nå skal vi begynne å gripe fatt I nyhetene. Følg med. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og I dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept I Sverige I år 1080. Han begravet I Eskilstuna. Eller så det verdensdag mot barnearbeid. Det også... bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt. Det Filippinenes nasjonaldag I dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Så det Russlands nasjonaldag I dag, den russiske føderasjonen. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del her hjemme, så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde I 1987.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg tenker at dette må være dagens gladsak, og tusen takk til folket i pannekakelandet. Ganske overbevisende var det også. Norge er landet de ønsker å både følge og heie på under fotball-VM. Danmark klarte jo ikke å kvalifisere seg, og et stunt i sosiale medier utført av dansk TV 2, så spurte de så, hvem skal vi heie på? Og Sverige fikk knappe 2% av stemmene. Norge overveldende vinner i denne uhøytidlige avstemningen, som også betyr at danskene trolig kommer til å både heie på oss og følge med på oss. Noe også utenriksministeren i landet Lars Løkke Rasmussen slutter opp om. Og første heiemulighet for dansker, svensker og ikke minst nordmenn blir midnatt 17. juni når Norge møter Irak.

0: Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis I dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak det også. Dagbladet I dag. USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik I en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygen tilførsel, sånn slanger rundt nesen her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten, brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt I forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi klassekampen. Barnekrim uroer politiet, overskriften. Unge kriminelle I Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner I ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen. Mange spennende forskjeller.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har altså tre navn oppført I almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid et norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag I dag også, og det en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet I 1863-64 og fremført for første gang I 1864. Født I 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig I 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush den eldre, født I 1924.

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Ja da, vi stadig vekk på plass. Det morgensendingen som ruller videre, og vi skal fortsette å se på noen av dagens viktigste nyheter sammen. Morgensendingen, hei, jeg heter Endre Lundgren. Frisk kopp kaffe har blitt presentert for meg her, og den skal jeg med i iver kaste i meg med et øyeblikk. Og vi har også både aviser og ganske mange interessante overskrifter vi skal se litt nærmere på i løpet av denne timen av morgensendingen. Og uansett hvor du en riktig god morgen og god fredag ønskes herfra.

Da skal vi kaste et blikk på hva som skjer i utlandet. Euronews skriver at Mexico slo Sør-Afrika i en dramatisk VM-åpning i går. Svensk TV4 skriver om tyske militære som tror Russland kan angripe allerede i 2029 eller muligens tidligere. Og dansk TV2, de også opptatt av VM, men skriver også om en thailandsk prinsesse som nå har gått bort etter flere år i koma.

Må få lov å si god fredag også, oppi alt dette her, og jeg håper den har startet på en god måte, ikke minst. Det skjer litt I nyhetsbildet, og det handler blant annet om at vi har kommet til sommeren, og det ser flott ut I mange norske haver med syriner og lupiner og rynkeroser og så videre. Lukter godt gjør det også, men syrin, som et eksempel, kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunns kostnader for denne planten på opp til 30 milliarder kroner I året. Det en forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet som har brukt tid på å se på syrin, lupin og rynkerose, som kan spre seg og fortrenge lokale arter. Det snakkes om forebygging, og at dette nå stadig blir mer viktig. Valgene man tar over hva man skal ha I egen have kan ha ganske store konsekvenser.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har vi brukt mye tid på å si god morgen denne morgenen. Nå skal vi si, nå må vi da være snille med kongefamilien, og jeg vet at det i seg selv kan være en provoserende ting å komme med. Ja da, de skal nok svare for de ting som ikke er rett, men på den andre side, de gjør da en hel del ting som er rett også. Og i går så markerte kronprinsparets fond 25 år. Og i en tale under markeringen så sa kronprinsen at fondet startet som en bryllupsgave og skulle støtte utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom her i Norge. Han roste arbeidet og fortalte at han skulle ønske kronprinsessen hadde vært til stede, det var hun nemlig ikke, men hun deltok under markeringen digitalt. Og det er vel omtrent det vi kan forvente med den sykdommen hun har. Akkurat nå. Ellers så er det forskjellige typer nyheter i forhold til lønnsoppgjøret som stadigvæk går. Det er blitt enighet om ny tariffavtale i kirken, også en ny tariffavtale i anleggsbransjen. Så der er ting stort sett i vater. Og vater, ja, det bringer meg inn til El Niño. El Niño er et ganske voldsomt værfenomen, og nå har det offisielt startet i Stillehavet. Det opplyser amerikanske hav og atmosfærebyrået NOAA. Og dette kjennetegnes da av uvanlige høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer stort sett 9-12 måneder. Det gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika, tørke i Australia og deler av Asia.

Nå begynner det I all ærlighet å være noen år siden jeg selv dukket opp for å se VG-lista topp 40. Men det pågår da fortsatt hvert eneste år, disse arrangementene med VG-lista og med eget kjente artister og fest og farver. Og når starter den? Hvilke artister kommer? Hvis du ikke har stilt spørsmålet, så har jeg stilt dem for deg. Og jeg har fått noen svar. VG-lista topp 40 arrangeres I år, lørdag, altså I morgen, 13. juni, på Rådhusplassen I Oslo. Og blant artistene her så finner vi Balenciaga, Bare Andy, Julie Bergan, Marcus og Martinus. Arrangementet som sett vanlig gratis. Det kun Golden Circle-billetter som gir prioritet nærmest scenen. Så hvis man ønsker å stå der og rope og skrike, så kan det være toget gått. Jeg har ikke sjekket om det flere billetter tilgjengelige. Programledere under morgendagens arrangement I Oslo Steffen Pettersen, Tale Torjussen og Trygve Bennetsen.

0: Spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter i VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis i dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak det også. Dagbladet i dag. USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik i en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygentilførsel, sånne slanger rundt nesen her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet, som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også, selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten. Brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt i forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi Klassekampen. Barnekrim uroer politiet, overskriften. Unge kriminelle i Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner i ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen. Mange spennende forskjeller.

Vi skal I dag også ha et eller annet å feste dagen på. Skulle bare mangle egentlig. Noen merkedager I dag. Det for eksempel den store jerky-dagen. Du har kanskje sett disse små posene. Jeg ser dem ofte på Circle K. Beef jerky og sånn. Og enten så dette noe man liker. Det litt sånn tørket biff-strimmel med forskjellige typer smakstilsetninger. Eller så synes man dette her bare æsj. Jeg synes det godt. Jeg foretrekker sørafrikansk biltong hvis jeg kan velge. Det den store supermann-dagen I dag. Du får velge å ta den som den kommer. Det dagen for falafel. Falafel jo en sånn vegetarisk versjon av litt sånn midtøstenaktig smak på maten. Kan godt puttes I pita for eksempel, og så kan du kalle det en versjon av kebab. Det også Russlands dag I dag. Anledningen nasjonaldagen der.

0: Det er ikke ofte vi hører om store demonstrasjoner I USA. Vi har jo hatt noen. The Million Man March og selvfølgelig opptøyene I Los Angeles akkurat nå. Men det har da vært andre store demonstrasjoner I USA. Og dagen I dag en av dem, 12. juni, og vi skal tilbake til 1982. I New York tar folk til gatene for å demonstrere mot atomvåpen og opprustning. Intet mindre enn en halv million mennesker som velger å vise frem sin avsky for det første mot et så voldsomt våpen, men også sin bekymring over opprustningen som fant sted på begynnelsen av 80-tallet. Og her snakker vi altså kalle krigen og frykten for en større vepnet konflikt med Sovjetunionen. Halv million mennesker på gatene I New York I 1982. Nå det vel en halv million mennesker på gatene der uansett, men her så gikk det ikke på fortauet lenger, men de valgte å gå midt I veibanen.
1: Dette Radio Nordland.

Og dette var det du. Dette gikk da greit å rade I. Det fredag I dag. Inngangsportalen til helgen, og det blir en ordentlig god helg med massevis av arrangementer og festivaler og formodentlig både grillfester og andre ting, hvis været står oss bi. Om det ikke gjør, så klarer vi vel å sette opp et eller annet telt eller rulle grillen under taket eller noe sånt. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag morgen.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

En riktig god fredags tidlig formiddag ønskes ifra studioet våre ser midt I Vennesla sentrum hvor vi sitter og ser ut I dag og ser at det sånn en relativt halvgrå start på dagen I dag. Fotball-VM I gang og folk sikkert både trøtt I dag og kanskje sitter stått opp I natten og sett litt fotball, men det I hvert fall I gang. Og så det jo også sommerbris I helgen. Folkens, det for de som har tenkt seg på sommerbris, det jo sånne litt sånn halvlurvete værmeldinger da. Vi skal komme tilbake til det. Det Åge som I studio, og ønsker velkommen til to timer med 9.11. Heng deg med!

En liten kikk på helgeværet, gutt folk, så kan jeg fortelle dere at det blir bris fra sørøstlig retning I dag, frisk på kysten, vest for også I liten kuling, vest på Lindesnes, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger først da I sørvest I Agder. Fra I kveld så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld, for det meste skyet og regnbyger.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Ute i trafikken, folkens, i dag foreløpig, i hvert fall ser jeg det ingenting å melde om, altså. Verken ifra veitrafikken, eller ifra Kjevik, eller ifra fergetrafikken er det problemer i dag. Det går som det skal en fredags tidlig formiddag. Togtrafikken en historie for seg selv. Gå inn på GoAhead sine nettsider og finn ut hvordan det ligger an i dag, for det litt kinkig å faktisk finne ut av. Så gå inn på GoAhead sine nettsider, så finner du ut av togtrafikken hvis du har tenkt deg ut og kjøre tog i dag.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går så var det bevepnet politiet på plass i Arendal. Fikk etter hvert kontroll på fire personer etter en politiaksjon i går kveld. Det skulle vært en trusselsituasjon dette her. De var i sentrum først. Denne trusselsituasjonen skal ha skjedd utendørs i Arendal sentrum. Og rett etter det så aksjonerte politiet i 19-tiden i går mot et hus i utkanten av Arendal sentrum. Det sier operasjonsleder ved Agder-politiet Ole Robert Strandhagen til Feven. Flere bevepnet politifolk med skjold og hjelmer deltok i denne politiaksjonen, og mannen som de da skulle ha tak i kom ut av huset etter kort tid, står det å lese. Men det viste seg at det var flere i huset. Disse ble også tatt med fordi de skulle da inn og gjøre noen undersøkelser i boligen, sier politiet. Innsatsleder Stig Torbjørnsen sier at politiet fikk kontroll på fire personer som befant seg i boligen, og det var kun en av disse da som skulle ha stått bak truslene i forkant. Foreløpig så ble han men kun anholdt. De skal da gjennomføre en ransakelse for de ser hva som skjer når de er ferdige, sier politiet da. I 21.12-tiden så opplyste politiet at de var ferdige på stedet, at ingen personer ble pågrepet. Politiet fikk melding om denne trusselsituasjonen da klokken 6:30 i går kveld, og ifølge politiet skal de to personene bli truet med en gjenstand. Politiet ønsker ikke å kommentere mer konkret om hva de skal ha blitt truet med, men det skulle da ikke være snakk om et skytevåpen, sier Strandhagen i politiet. De opprettet da sak på truslene, og saken etterforskes videre.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Olav.
1: I går så ble jo fotball-VM sparket I gang, og med Mexico og Sør-Afrika I den aller første kampen, så det bytt til folkefest I gravene I Kristiansand, og det ble det faktisk, folkens. Over 1000 mennesker var til stede I gravene I går, og så åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Det var ekstremt bra, sier gjesteren som har vært der nede og både drukket øl og kose I fotball-VM-rusen. Og Agnar Espegren jo en av de som styrer dette her, og han sier at det at det var satt ut benkete rundt 1000 mennesker I går, men til Norge-kampen mot Irak så blir det plass til 3000, og det blir kaos, sier han. Hvordan blir det når Norge spiller, spør Fjellandsvennen, og det blir kaos og veldig gøy, sier Agnar Spegren. Mexico vant jo for øvrig da 2-0 over Sør-Afrika I går, men det begynner jo snart å nærme seg også Norges første kamp. Og ordføreren var på plass I går og klippet snoret etter dette her før kampen startet klokken 21, så det stor stas nede I gravene om dagen, og når Norge skal møte Irak, det var tirsdag natt, onsdag neste uke, så kommer det til å bli kaos.

Nå har det kommet en ny pris til Kunstsilo. Det var ikke måte på, for Kunstsilo det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestigefyllte utmerkelsene innen arkitektur, RIBA. International Award for Excellence, som det heter, pen skal det være, i 2026. Det opplyser Kunstsilo selv i en pressemelding i går. Der skriver de at utmerkelsen anerkjenner kvalitet, innovasjon og positiv samfunnspåvirkning på tvers av ulike bygningstyper. Det en pris som henger høyt for arkitekter dette her, for de så det kanskje en av de gjeveste prisene man kan motta i løpet av sin karriere, så dette stort for oss alle som har jobbet med Kunstsilo-prosjektet. Det sier Magnus Våge fra Mestres Våge Architects, som da tildeles prisen sammen med arkitektkontorene Mendoza Partida og Bax Studio i Barcelona. Stolt selvfølgelig de av utmerkelsen. Kunstsilo har blitt et bygg som nå omfavnes internasjonalt, og dette kan vi da i stor grad takke de tre enestående arkitektkontorene for, sier direktør for Kunstsilo Maria Medios Gjørstad i pressemeldingen. Dette her altså, folkens, det niende gang Kunstsilo vinner en arkitekturpris de siste tre årene, så gratulerer med det.

0: Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
2: Heisan, vi Frank og Bjørn.
3: Sammen så kalles vi Bluestimen.
2: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
3: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
2: Stay tuned.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi en tur til Kristiansand. For dere etterforsker Agder-politiet og har gjort de siste ukene etterforsket en mulig overfallsvoldtekt i Kristiansand sentrum. Nå derimot så har i denne saken tatt en ny vending. Politiet etterforsker en sak som gjelder en mulig overfallsvoldtekt natt til fredag 8. mai i Kristiansand. Det opplyser etterforskningsleder Sindre Stene i Agder-politiet til Feven. Han legger til at saken er alvorlig, og etterforskningen er gitt høy prioritet hos politiet. Fedrelandsvennen vet at en voksen kvinne anmeldte en voldtekt til politiet noen dager etter en bytur i Kristiansand sentrum fredag 8. mai. Hun skal dere ha forklart politiet at hun ble utsatt for voldtekt av to menn, som hun da skal ha møtt den samme kvelden. Nå derimot så har saken tatt en ny vending altså. Funn i etterforskningen har ført til at politiet på sin side nå har siktet en kvinne for uriktig forklaring, sier Stene i Agder-politiet. Kvinnens advokat Bjørge Usterud Tveito ønsker ikke å kommentere saken overfor Fedrelandsvennen på nåværende tidspunkt. Etterforskningsleder Stene understreker at både saken som gjelder uriktig forklaring samt den opprinnelige voldtektsanmeldelsen fremdeles under etterforskning. Og av hensyn til det så vil det da ikke gis ytterligere kommentar på dette tidspunktet. Så del altså, folkens, har det skjedd en litt uventet vending.

En time blåst godt folk, vi skal rett og slett ta med oss et stykke musikk nå, så blir det litt nyheter, så vi tilbake igjen med time 2 alldeles straks.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Hjertelig velkommen tilbake. Time 2 i gang. Det fortsatt Åge som sitter i studio denne her fredag den 12. juni. Vi er nesten halvveis i juni også, godt folk, altså. Det går så alt for fort, dette her. Men i hvert fall, vi er i gang med en ny time, og denne timen her, folkens, så skal vi faktisk en tur til Øvrebø, til Tjomsås, av alle ting. Så heng med.

En liten kikk på helgeværet, gutt folk, så kan jeg fortelle dere at det blir bris fra sørøstlig retning I dag, frisk på kysten, vest for også en liten kuling, vest på Lindesnes, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger først da I sørvest I Agder. Fra I kveld så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld, for det meste skyet og regnbyger.

0: Radio Loland.
1: Konstituert administrerende direktør Hilde Myhren opplyser i et styremøte i går at det fortsatt en utfordrende bemanningssituasjon ved gastrokirurgisk seksjon i Arendal. Avdelingen har høyt sykefravær hos fast ansatte overleger og flere ubesatte overlegerstillinger, opplyser hun. Og traumemottaket er derfor flyttet til Kristiansand frem til 1. oktober. Det gastrokirurgiske tilbudet vurderes fra uke til uke, og i perioder sendes altså pasienter til Kristiansand. Dere er det altså ikke, dere er ikke så enkelt i Arendal, altså. Det er heller ikke så enkelt i Kristiansand, for Sørlandet sykehus, de har fått flere klager nå på byggingen av det nye akuttbygget på Eg i Kristiansand. Det er registrert 10 naboklager der, og det handler i hovedsak da om støy, vibrasjoner, skilting faktisk, og vanskelig adkomst, sier Hilde Myhren, som er konstituert administrerende direktør. I tillegg så har det oppstått problemer på en anleggsvei på grunn av grunnforholdene. Som kjent så ligger det noe av området der oppe på kvikkleire, og på en av veiene så medfører anleggsarbeidet høy risiko, og den er stengt, og det jobbes da om å finne en alternativ trasé. Opplyser videre at arbeidet er i rute, og hvis alt går etter planen kan bygget åpnes 8. mai 2029, så det vil være anleggsarbeid oppe på Eg en god stund til, så de får bare smøre seg med tålmodighet.

0: Nå, godt folk, skal vi bli med Steinar Tollsen en tur opp til Øvrebø, nærmere bestemt til Kjomsåsgaren der vest. Og der drives det gartneri, og hvordan går det an å drive et levedyktig gartneri oppe på Heia I Øvrebø? Steinar Tollsen har vært I prat med Anne Gry Matre som driver garn og gartneriet, og her skal du få høre hvordan det lar seg gjøre.
1: Langt inne I et stille og rolig sted på Tomsås I Øvrebø finner du et gartneri med produksjon av ulike blomster og planter. Det deg, Anne Gry, som driver dette prosjektet. Hvordan kom tankene om et bærekraftig gartneri langt inn på Tomsås I Øvrebø?
2: Ja, det kan du lure på. Meg og mannen min driver jo gar her oppe på Tomsås. Og der driver vi med melk og sau, og vi har gris. Og jeg har utenom garen jobbet som gartner I alle år. Og så kom jo egentlig litt tanken om at det hadde vært kjekt om begge kunne være hjemme på garen og ha arbeid her da. Og da kom tanken om å og bygge et gårdsgartneri med eget utsalg da, av sommerblommer.
1: Men det jo ikke I verdens navle akkurat. Det et levedyktig prosjekt akkurat dette gartneriet?
2: Ja, det jo blitt det. Vi startet I 2020, våren 2020. Vi visste selvfølgelig ikke helt hva vi gikk til da, men for oss så ble jo den koronavåren faktisk litt til hjelp, for da var det veldig mange som laget seg hageprosjekter, sånn at egentlig for oss så ble det litt sånn flying start I den våren 2020 når vi startet opp og åpnet opp med sommerblommer.
1: Hva kan gartneriet tilby kundene når de kommer her?
2: Jo, vi lager sommerblommer her oppe I gartneriet. Så lager vi også spiselige ting som tomatplante, agurkplante, paprika og chili og krydderurter. Og spiselige ting har jeg nok sett har blitt veldig populært de senere årene.
1: Men hvor kommer kundene fra langt inn på Tomsås?
2: Nei, det nok veldig mange lokale fra Øvrebø og Hegeland som kommer. Flere og flere føler jeg finner oss fra lenger vekk fra Kristiansand og ja, Finnsland. Og, ja. Så vi prøver å være litt aktive på Facebook og Instagram. Opplever at mange følger oss der og får lyst til å ta turen.
1: Anne Gry, du har lang erfaring som gartner. Kan du ikke gi oss noen tips for vedlikehold av årets blomster og planter? Det ikke like lett for alle.
2: Nei, de må jo passes på disse blommene da. Så hvis vi snakker om sommerblommer, så det jo først å finne rett plante til rett plass. Noen liker sol, og veldig mange liker sol, noen liker skygge. Så når han har tatt det valget, så det jo viktig å passe på med vatten og gjødsling da. Og jeg anbefaler gjerne det som heter krukkejord. Da det jord som ferdig gjødslet, og det holder over hele sommeren, så da kan du bare vattne. Og så det jo også fint å gå og stelle litt med blomsterne, for plukker du av disse visne blomsterhodene, sånn at de ikke setter frø, så gir de blomster hele tiden, hele sommeren.
1: Det noen som liker å snakke med blomsterne, hjelper det?
2: Ja, det tror jeg hjelper veldig. Da har du omsorg for det, og da plukker du nok litt ekstra og steller litt ekstra med dem.
1: Har du noen favorittplante du, som går blant masse blomster rundt her?
2: Ja, det jo veldig mange som fine og litt vanskelig å velge, men jeg må nok si Nemesia en favoritt. Den finnes I forskjellige farger, blir stor og frodig, og det finnes også sorter med duft på, som veldig deilig.
1: Hva planene for fremtiden for dette gartneriet?
2: Nei, jeg føler vel kanskje at nå jeg der jeg skal være. Jeg driver jo dette alene, så det litt sånn vanskelig å rekke over så mye mer. Nå lager vi jo disse sommerblommene, og så tar jeg også inn staude fra Froland, og planteskulevare fra Grimstad, frukttre og sånne ting. Så jeg har liksom, jeg føler jeg har nok å stelle med, så det ikke sikkert det skal bli så mye større, men ta vare på det, det som jeg har. Du lytter til Radio Lola.
3: Husker du

0: nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi en aldri så liten tur til Gjerstad aller først, for Gjerstad kommune de må haste justere budsjettet sitt med 7 millioner etter en alvorlig feilberegning av hva NAV, skolen og barnevernet faktisk koster. Det skriver Aust-Agder Blad. Største delen av smellen skyldes at kommunen kutta kraftig i NAV-budsjettet i troen på at det ville komme færre flyktninger, men NAV på sin side, de hadde lagt helt andre tall til grunn for beregningen. Kommunedirektør Per Gunnar Jonsen legger seg flat for tabben og innrømmer at administrasjonen ikke har klart å finne ut nøyaktig hvor feilen oppstod. Men 7 millioner altså må det justeres med, hvor de skal finne de, det vel en annen sak. Og så kan vi fortelle at nesten 6850 personer søkte om gratis sommerferie gjennom Blå Kors i år, men bare rundt 1300 fikk tilbud om det. Blå Kors på sin side altså har avslått om lag 5550 søknader, nesten dobbelt så mange som i fjor. Wenche Tønnesen, som ansvarlig for Blå Kors ferie i Kristiansand, sier det er selvfølgelig vondt at så mange familier blir skuffet, fordi de da ikke får noe tilbud. Det er stor fattigdom i Norge nå, og det forstår de da når de snakker med disse familiene. Pengene strekker altså ikke til, sier Wenche Tønnesen, som er leder for Blå Kors ferie. Familiene som får hjelp kan ha utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller vedvarende lav inntekt. Så det er altså da 5550 søknader som fikk blankt avslag, og det er for mange.

0: Radio Loland.
1: Denne uka så gjennomførte, eller gjennomfører utrykningspolitiet sin aksjonsuke for rus. Det betyr at deres da hovedprioritet å avdekke så mye ruskjøring som mulig. Og tall fra UP viser at 218 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Agder i første territorial i 2026. Og det da 64 færre det enn i samme periode i fjor. Da 282 personer ble anmeldt i år, altså så langt så var det 218. Det viser en oversikt fra trafikksikkerhetsorganisasjonen MA, rusfri trafikk. På landsbasis så det en nedgang fra 3507 anmeldelser i fjor til 3208 i år. Politiet på sin side da, de understreker at tallene må tolkes med forsiktighet. De kan ikke konkludere med at nedgangen i Agder skyldes mindre ruspåvirket kjøring. Antall anmeldelser påvirkes blant annet av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser selvfølgelig. Samtidig som færre anmeldt for ruskjøring, så har antallet omkomne i trafikken økt. Ved utgangen av mai så hadde 42 personer, folkens, mistet livet på norske veier, hvorav to i Agder. På samme tidspunkt i fjor så var det nasjonale på 28. Så det har økt altså. Ruskjøring en av tre hovedårsaker til dødsulykker på norske veier, så enhver vi får stanset et viktig bidrag for trafikksikkerheten, sier politiet altså.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Å bli gammel nødvendigvis ikke noe dans på roser, godt folk, men det blir flere og flere av oss som blir gamle, og nå kommer det altså et legeutspill som det reageres på, for kommuneoverleger, de etterlyser mer ansvar fra eldre og pårørende. De pårørende selv frykter økt press på familier. Det oppleves som et klart forsøk på å skyve ansvaret over på familien, det sier Anita Vatland, som generalsekretær i pårørende alliansen. 11 kommuneoverleger fra østre del av Agder har kommet med et felles utspill, altså, der de etterlyser da økt ansvar fra de eldre selv og pårørende. Vatland og pårørendegruppa mener mange familier allerede står i en veldig tøff hverdag, og de mener et slikt krav om økt egeninnsats fra eldre og nettverk bare skaper mer bekymringer for familien. Det er et slikt utspill skaper unødvendig frykt og press på de pårørende, sier Vatland altså, og utspillet skaper bekymring for flere som de har intervjuet her da, folk som på besøk hos de gamle på Froland aldershjem for eksempel, sier at det er tungt nok som det er. De har jo et liv selv også, og likevel så forstår de jo da legenes situasjon, som da har alt for mye å gjøre. Kommuneoverlege i Arendal, Gjertrud Borkmann, er talsperson for de 11 kommuneoverlegene, altså, som står bak dette utspillet, og det er et stort forventningsgap, sier hun, mellom befolkningen og de kommunale tjenestene de da kan tilby. For legene viser til egne erfaringer med eldre, pårørende og ansatte som da opplever et stadig økende press, og i dag så møter de ikke bare enkeltmenneskets behov, men også en holdning om at kommunen også skal løse alderdommen fullt og helt, advare Borkmann. Vel, vi får se hvordan det blir da. Det blir jo flere og flere eldre, og kommuneoverlege Vegard Vige sier at man må begynne å ta mer vare på seg selv. Pass på helsa, hold deg i sving, tenk på hvordan huset er, hvordan omgivelsen er, hvordan du har det rundt deg, slik at du klarer deg lengre, selv om du får litt utfordringer, sier kommuneoverlege Vegard Vige. Vi får se hvor dette barker enda, dere. Det som sikkert, det at mange har nok med seg selv.

Da var vår tilmålte tid over, godt folk. Det rett og slett på tide å takke av 9.11 over for denne uka. Når vi tilbake igjen med 9.11, så det faktisk midt I måneden, godt folk, til mandag igjen. Vel, god helg til dere som ikke har tenkt å være med oss videre I lunchmix. God sommerbris til de som har tenkt seg dit I helga. Så høres vi igjen til mandag. For de som har tenkt å bli med videre, så det nyheter nå, og så blir det 2 timer med lunchmix.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters-meny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Status har sunget en liten vise. Vi I gang. Det betyr at det fredag, og krigen over igjen.
1: Det nå?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Har Donald Trump talt I natt. Krigen over.
1: Ja.
0: Han har jo sagt det noen gang. Eller må du forklare han litt at det ikke hver gang du har hatt et angrep, og det over. At du må si at krigen over.
1: Nei.
0: Du må si at angrepet over.
1: Det noe annet. Ja. Krigen over når noen kapitulerer og drar hjem.
0: Ja. Iran har forløpig ikke kommentert noe som helst på det.
1: Nei.
0: Det hadde ikke gjort I forrige gang han heller, han har sagt det.
1: Det en rar greie, det der med den krigen der nede I Iran. Mm. Fordi at Iran med I fotball-VM.
0: Ja, det det.
1: Og de får ikke bo I USA, de bor I Mexico, men de har kampen sin I USA, så de må drive og fly frem og tilbake. Det et folestyr, Frode. For en verden vi lever I. Tenk at de med I et mesterskap ledet av et land de I krig med.
0: Mm, det veldig rart.
1: Det jo rare greier, dette her.
0: Jeg skjønner nesten I at de vil det.
1: Nei, det kan du si at det på det viset der. I dag spiller vi fotballkamp, og samtidig som vi bomba byene deres nedi. Mm. Så, veldig rare greier.
0: Ja, det kjemperart.
1: Du, jeg så en rad...
0: Men vi I gang da med VM.
1: Ja, vi det.
0: Og krigen slutt.
1: Ja, og jeg så jo litt sånn... Men vi fikk jo ikke se Shakira I går.
0: Nei.
1: Det ble vi snytt for.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja, hun sang I pausen.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Når det var reklamepause eller et eller annet sånt nå.
0: Nei, men hun sang før.
1: Før, ja.
0: Vi fikk jeg ikke se det. Nei, det var snytt.
1: Vi ble tilmålt med Andrea Bocelli.
0: Ja.
1: Som sto midt I dressen sin.
0: Men jeg så jo opptak, det lå jo opptak på TV2, og opptredde noe sin. Konserten kalte de det.
1: Ja,
0: konsert,
1: ja.
0: Jeg vet ikke lenge de var, denne konserten varte.
1: Jaha. Konsertkid.
0: Og må jo si, altså vi drev å kikke på noen sånne bikinibilder eller Jennifer Lopez I går her på huset.
1: Ja, jeg synes det veldig...
0: De holder seg godt I der, for de begynner å bli godt voksne de også.
1: Ja, de gjør det. Hun drar seg mot 50 Shakira og sånn. Men det helt totalt unødvendig av det å sitte og si.
0: Ja.
1: At vi sitter og kikker på
0: det. Men det jo bare sånn, altså det jo noen som tilbringer litt mer tid I skjønnhetssalonget og I treningsstudio, ikke minst da.
1: Ja da.
0: Som gjør at de klarer dette her.
1: Så det jo litt sånn at for enkelte så har toget gått, og det for ganske lenge siden faktisk.
0: Ja.
1: Så det får man bare finne seg.
0: Vi snakket litt om det her, var sammen en gjeng med mannfolk her tidligere I uka.
1: Ja, det heller ikke lov å si.
0: Nei.
1: Det høres veldig rart ut egentlig.
0: Jeg får lov til å være sammen med kamerater.
1: Ja, ja, ja. Men,
0: Jeg gjorde ikke noe annet enn å bare prate.
1: Nei, la oss ikke håpe det.
0: Nei, det hadde vært veldig rart med den gjengen jeg var sammen med, for å si det sånn.
1: Ja, det, ja.
0: Men da prater vi litt om det. Altså, når du har fått den der, når du begynner å nærme deg 40, og så begynner du å dra deg opp mot 50, denne maven som kommer da,
1: ja,
0: den blir du ikke kvitt.
1: Den blir værende.
0: Den blir værende.
1: Den blir værende. Og jeg skal bare fortelle dere det, at det skjer noe etter fylte 55.
0: Ja, ja.
1: Etter fylte 55,
0: ja.
1: Da det total havari, Frode.
0: Ja, for da toget godt.
1: Noe så fundamentalt.
0: Ja.
1: Og du kan prøve hva du vil.
0: Mm.
1: Men det eneste du oppnår,
0: ja.
1: Det at du får fole tynne fota,
0: ja.
1: Eller bein.
0: Ja, det gjør det. Og det veldig rart.
1: Ja, fordi, og det så,
0: du ser egentlig veldig godt. Det selvfølgelig noen som da har holdt seg I form gjennom hele livet, som ikke blir preget av dette.
1: Nei, ja.
0: Men vi som har levd litt sånn vanlig liv da.
1: Ja, vi som har vært vanlige.
0: Du ser det veldig ofte hvis det sånn sykkelgreier, sånn sykkelløp eller noe sånt.
1: Ja.
0: For det innimellom der så det noen av oss.
1: Ja, det.
0: Som har litt stor mave.
1: Og de ikke flau.
0: Nei, for de I tre så det trangeste trikot de kan finne.
1: Ja, de gjør det
0: slett. Og så sykler de. Med tynne bein.
1: Ja, de gjør det. Ja. Med fyrstykker, kan du si det. Det ser ut som en potet med fyrstykker på.
0: Ja, det det.
1: Og hvis du prøver å ta den lille ølmaven, for ta den gode, altså matmaven,
0: ja.
1: Så går du til å beile den, Frode.
0: Jeg synes det ligner litt på de der godteriene du får kjøpt vet, på sånne gadebutikker som de selger, sånne kiosker de står og selger på. Litt sånne tjokke, sånne, som dyppet I noen sjokolade.
1: Ja, sånne, ja, det sånn.
0: Sånn rundings på pinne.
1: Ja, det
0: ser litt sånn ut.
1: Ja, det gjør det. Ser det som en rundings på pinne. Ja,
0: det, nå har vi pratet lenge, vi har bare så vidt kommet I gang.
1: Hvorfor skal det være sånn da, Frode?
0: Men jeg lurer på hvis du virkelig hadde klart, og bare, for det har jeg tenkt på flere ganger, det hadde vært moro å teste, men jeg kom jo aldri der til, og bare bestilt et abonnement på et treningssenter,
1: med PT.
0: Fått rett og slett engasjert en PT,
1: ja.
0: Og så bare teste.
1: Hvor god kan man gjøre denne gamle kroppen?
0: Ja.
1: Kan man
0: forfallet jo gått litt for langt.
1: Ja, det jo det.
0: Så det liksom håp? Ja. Altså, kan jeg klare det? Det hadde vært gøy å prøve.
1: Hadde, tror du Peten hadde vært så ærlig og sa at nei, her er skipet seg?
0: Jeg tror ikke du skal bestille årsabonnement, hadde jeg ikke sagt.
1: Vi kan prøve, hadde jeg sagt. Men du
0: skal... vi har en gratis måned her hvis du vil teste den.
1: Ikke legg for mye i dette her nå. Vel, kan du forandre fyrstykker til litt annet muskelbein da?
0: Litt usikker.
1: Usikker, ja.
0: Da må du ha sånn benkpressøvelse for bein.
1: Ja, du må det. Mm. Men det er noe med det å komme seg dit da.
0: Ja, det er det. Det er jo det som er vanskelig.
1: Det er jo godt med sofa, vet du.
0: Ja, og du vet nå, vet du, med en måned med fotball på TV.
1: Ja, det...
0: Og så kan noen si, ja, men de går jo på natta, de her kampene. Ja, ja.
1: Ja, men så når fotball-VM er ferdig, vet du. Ja. Og så begynner det å gå med jul. Man kan ikke gjøre det i jula heller.
0: Nei, nei, nei. Og du hoppet over mange måneder.
1: Ja, gjorde det.
0: Det var rett ifra VM til jul.
1: Ja, det ble
0: faktisk... Det finnes en stund innimellom der du kunne prøvd.
1: Ja, det gjør det faktisk, ja, det, altså.
0: Ja. Vi må komme oss i gang, det er løsviks. Heng på da!

liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld for det meste skyet og regnbyger.

0: Så er det endelig I gang. Jeg må innrømme de første 10 dagene siden Norge reiste over til USA 2. juni. De har gått fort.
1: Men hva det, det så lenge siden? Ja. De dro dagen etter Marokko-kampen.
0: Ja, de gjorde det. Det så lenge? Vilt at de allerede har vært der I 10 dager.
1: Ja, det ganske. Men det, vi, det ser, de ser ut å være I ganske god forfatning nå, synes jeg.
0: Ja, det, altså, det jo mange som har tatt ord for, for at mange av våre konkurrenter, hvis det lov til å si det, de andre nasjonene,
1: ja.
0: De har rest over mye senere, og så har de begynt å tenke på, har Norge bommet igjen?
1: Ja.
0: Forrige gang så var det søppelsekken de bommet på.
1: Ja, det gjorde jeg, vet du.
0: Har de reist for tidlig nå? Men for et humør de I?
1: Veldig det. Og jeg tenker, de snakket litt om det I går da, for de som kikket litt på sendingen går, så pratet de I studio om at nå var det slutt altså på lek og moro.
0: Ja.
1: Jesper Mathisen sa det at nå har det vært litt sånn lek og moro frem til nå, mm. men nå det så få dager igjen til kampen mot Irak.
0: Ja.
1: Ja, nå det slutt på lek og moro, Ståle Solbakken vil da begynne å finpusse her.
0: Jeg litt usikker, for når du ser bildene som ligger på både VG og TV2 I dag, av Ståle Solbakken, Leo Kjire Østegard, Sander Berge og Erling Brøt Haaland på finalespill I NHL.
1: Ja.
0: Stanley Cup, det finalen der, og der var det I går.
1: Ja,
0: det... Og da kom de på storskjerm I hallen til full jubel med Norwegian World Cup Team.
1: World Cup Team, ja, det sitter på tribuna, det klart det at...
0: så de har det gøy igjen nå?
1: Ja, visst har de det. Men jeg vil tippe det at fra I dag og utover, ja. Så vil det nok bli litt mer alvor. Men jeg ser jo en type som Braut Haaland da, jo I slag om noe, så det danser på treningsfeltet. Ja.
0: Og vi pratet litt om det før.
1: Han har fått en lure maske.
0: Ja, han har det. Ja. Før vi startet det så pratet vi litt om det, for at I Marokko-kampen så var han 4 ballberøringer.
1: Ja, han var ute av det, vet du.
0: Og så tenkte jeg, men når du ser han på trening, og ja. Det han har sett opp gjennom tiden med Erling Braut Haaland, og han smiler I godt humør,
1: ja,
0: da det et eller annet å gjøre.
1: Det det, skjønner du. Og så sier jo da Lars Boine da, som ekspertkommentator og har fått lov til å være med han sier at Irak for eksempel da som et middels norsk tippeligalag
0: ja.
1: så det bare kan jo
0: de spilte vel uavgjort mot Spania
1: jo,
0: ja,
1: det. De jo flaks skal jo alle ha
0: men... selvfølgelig var det et redusert til Spania da men allikevel
1: Kampen skal spilles først, men...
0: Den skal spilles.
1: Det noe med når Erling Braut Haaland har den maska der, den fantete uttrykket, da det noe I gjerne.
0: Men det jo ikke tvil om, Anton, det vil jo bli tidenes nedtur hvis det går inn og taper for Irak nå.
1: Nei, det kan ikke skje. Altså, Nei. Det må ikke skje, fordi at de hadde blitt fordel.
0: Ja, men det I hvert fall tidenes guttetur, som de har sagt, de ute på, så det ser ikke ut som Brakkesyk har tatt direkte igjen.
1: Nei, ikke riktig enda. Når Haaland danser på den måten der på treningsfeltet, da det noe bra.
0: Men I går var det jo startet Mexico mot Sør-Afrika, som gikk meget dårlig for Sithole.
1: Ja.
0: Jeg tror han får en H inn I navnet sitt I dag. Sithole heter han.
1: Ja.
0: For det hadde han hadde gedigen feilpassning på første mål til Mexico, og så får han rødt kort nok så tidlig.
1: Ja, det ikke en artig kamp, det ikke en artig start, vet du, på dette der. Jeg så jo når Sør-Afrika kom I går, de danset seg jo inn, vet du, den litt annen gjeng det der.
0: Ja.
1: Men nivået var ikke det helt store.
0: Nei, jeg tror ikke vi så noen verdensmestere I de to kampene som var I går, eller I natt.
1: Nei, jo ikke.
0: Men 2-3 røde kort og 2 mål I åpninga, det må jo sies å være helt greit start på VM.
1: Det jo
0: slik. Da vi I gang, liksom.
1: Det jo noen dommere som kommer godt I gang.
0: Ja, det. Og som definitivt hadde funnet lomma med det røde kort, I hvert fall.
1: Ja. Men I dag da, I dag det Sør-Korea mot Tjekk. Ja.
0: Nei, den ikke natt. Det vant Sør-Korea, 2-1.
1: I kveld så det Kanada mot Bosnia, blant annet.
0: Bosnia, ja, det gode seg inn I VM.
1: Bosnia, Herzegovina.
0: Ja.
1: Klokken 21.
0: Det bør vel Kanada vinne for at de skal holde interessen for VM I sitt, for det jo et av arrangørlandene.
1: Ja, det det. Ja. Og USA skal ut I natt da, mot Paraguay, og det kan jo være
0: en bra kamp. Det kan bli tøff kamp for USA.
1: Ja. Ja. Det klokken 3 I natt, så det nattes tid da, Frode.
0: Ja, det det. Så, vel, vi får vente I spenning noen dager til. Natt til onsdag så får vi svaret da på Norge.
1: Jeg så jo for øvrig at det hadde vært en nok så ok start for herr Espegren nede I gravene.
0: Ja, rundt 1000 personer I går som var nede også. De venter jo 3000 inne på området når Norge skal spille.
1: Litt kaos, mente de.
0: Forløpig ser det vel bra ut med været på tirsdagen,
1: gjør
0: de det?
1: Ja, det sånn troll I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi får se.
0: Vi får se.

hver fredag her på Radio Roland, så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent. Men vi har det herlig moro.

0: Vi skal prate litt mer fotball. Da skal vi ned på breddeidrettsplan. Her på Sørlandet så har det vært mye diskusjon rundt satsing og hva de kaller hospitering, det de kaller det?
1: Jo, ja, hospitering er ofte at du hospiterer hos noen andre da.
0: Jeg så jo Martin Ødegaard når han var det 11 år, så var han jo så god, det var jo helt innsides, så da hadde jeg en gang plassert han sammen med de som var 3 år eldre, men de var veldig i tvil, for de visste ikke om de tørte opp i alderen på han, for de regnet med reaksjonen hvis noen så det, men han var jo en av barnets beste, så det er litt vanskelig å få, skal de ikke få muligheten da?
1: Jo, det er, men dette her er jo et ormebol,
0: egentlig. Ja, det er det.
1: For den godeste Rosenborg-treneren, jeg husker ikke hva han heter, den gamle karen, som er Nilsson Egen, han sa det, er du god nok, så er du gammel nok, sa han.
0: Ja,
1: jeg
0: er noe med det.
1: Og da er det jo spørsmålet, hvis at barna ønsker det selv, da synes de det helt ok.
0: Ja.
1: At de får prøve seg hos de litt større gutta.
0: For med tanke på å få spillere der som klarer å komme igjennom, for det er trangt nåløye.
1: Ja, det er det.
0: Du kan ha sinnssykt mange gode fotballspillere i barnefotballen, men du kan telle på en liten hånd hvem som har klart å komme seg noe videre.
1: Det er akkurat det som er.
0: Så hvis ikke de som er da er sin, for du ser det med en gang, de som har noe ekstra i seg.
1: Du gjør det.
0: Og hvis ikke de skal få sjansen, så er det litt sånn, det er litt kjedelig også.
1: Jeg har sett sånne ting litt på nært også, hold, fordi at jeg hadde i sin tid en sønn som var flink, og skulle da hospitere nede hos start. Han, det måtte vi bare gi oss med, for han fant seg ikke, han mistet seg selv det.
0: Men da finner de litt ut av det,
1: ja, gjør det.
0: Og så har de i hvert fall prøvd.
1: Ja, for det som er poenget, det er at så lenge de ønsker det selv, så, og du ser at de smiler og synes dette er ok, da er det riktig.
0: Men så er det sånn, som foreldre med en gang smiler forsvinner, så bør du være på vakt.
1: Ja, da må du være på vakt. For det er nok mange foreldre som ønsker dette mer enn barna.
0: Ja, men så tenker jeg, kan ikke de da som ikke helt når opp i dette her, kan ikke de gjøre som de har gjort på Gressvegg og bli ultras?
1: Ja.
0: For nå er det kommet en nytt sånn greie i barneidretten. Ultras inntar breddefotballen.
1: Ok.
0: Ultras er jo heiegjengene da, som står der med blus og heier opp.
1: Ja, det var de ekstra engasjerte.
0: Og lenge så var jo dette med både blus og tromme og svære banner, det var liksom noe du så i Sør-Europa, i store klubber. Nå er det jo på Gressvegg idrettsforening.
1: Fantastisk!
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at hvis det er Ultras da får lagt ifra sånne slåssinger de har holdt på med, for det var jo en periode, jeg vet ikke om de holder på med det lenger, i hvert fall nå.
0: Da du har, i de voksne Ultrasene så har du folk som bare er så rundt og bare underveis på et kamp, så planlegger de slåsskamp.
1: Ja, det, jeg må jo si at det er noe spesielt,
0: ja.
1: Tror du?
0: Men i Vindbjørn så er det jo også en Vindbjørn ungeavdeling, som da står og kauker oppe i dyrene på. Det er jo fantastisk.
1: Ja, det er bra det.
0: Men Gressvig, der har de egen supportergruppe, Ultras.
1: Ja.
0: Gressvig Ultras.
1: Gressvig, faktisk. Er det de lavde sykler?
0: Hva er det?
1: Gressvig, vet du, det er DBS-en, ja.
0: Mm. Men NRK har vært der, og når den lokale klubben spiller hjemmekamp i 5. divisjon, blir spilleren ofte møtt med en massiv vegg av lyd.
1: Ja, det er artig.
0: Og du ser en liten grein av det her i bygda, så det er en ny trend.
1: Det er veldig, veldig morsomt. Ja. Jeg ser jo, altså jeg har jo 3 sønner nå som spiller 6. div. Jeg har det veldig morsomt med det. Ultras må jo møte opp der og lage litt liv for dem.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det gjorde de hele en dag. De hadde med seg sånn ropert og greier. og det var så morsomt, for da gikk de rett på direkte spillere.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: det er jo kjempegøy.
1: Så hører du plutselig, André, ræva mottak.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ræva mottak.
0: Ja. Problemet var at du blir jo så lattermild, vet du, når du spiller, sikkert. Ja. Du må jo problemet med å klare å gjennomføre. Nei, men det er vel ikke noen... Så sant de holder seg vekk i forslåsinger?
1: Nei, det må gjøre
0: seg. Så er det en grei trend å begynne med.
1: Ja, for det de skal vite er slåsing, det er bare vondt.
0: Ja, det gjør bare vondt.
1: Gjør noe godt i stedet.
0: Ja, gjør det. Are you gonna swim the sea against the tide?

0: Elon Musk kan bli verdens første dollarbillionær. Nå må du holde tunga rett I munnen, for nå det så høye tall at du ikke helt å fatte det.
1: Billionær, altså det som kommer etter
0: milliardær. Ja. Så når du går over på 1000 milliarder, så det egentlig 1 billion.
1: Ja, altså.
0: Og dette 1 billion dollar.
1: Altså over 1000 milliarder dollar?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Mm.
1: Ja vel?
0: Det kan bli det, for det at SpaceX skal etter planen I dag gå på børs, og romfart og kunstig intelligens kjernevirksomheten I selskapet, men hvor mye det egentlig verdt?
1: Ja.
0: Det det som vil bli liksom...
1: Det som frågan da.
0: Ja. Selskapet har uttalt at det kommer til å legge ut 555 millioner aksjer, priser til 135 dollar per stykk.
1: Ja.
0: Dersom markedet villig til å betale enda mer for aksjene, vil det kanskje gjøre Elon Musk til verdens første dollarbillionær.
1: Altså, det betyr at du har en milliard kroner, det.
0: Mm.
1: Eller en milliard dollar, tusen ganger.
0: Ja.
1: Snakker vi da, hvor mange nuller snakker vi da? 18 nuller?
0: Det 3, 6, 9, 10, vel 12. Og så kommer det et tall foran det.
1: Ja.
0: Men det jo dollar, vet du. Så ja, noen ganger dette med 10 eller 11, eller med dollar på.
1: Ja. Da begynner jeg å snakke om et lite oljefond her,
0: ja.
1: Som en mann forvalte, altså.
0: Mm.
1: Han har jo unektelig vært flink, da.
0: Ja, da, for all del.
1: Men han kan gi 70% ut til verdens fattigste, og likevel sitte igjen med flerfoldige milliarder dollar.
0: Ja, ja. For at så går det et år, så har du opparbeidet ja. Med stena legal.
1: Det skal være lov å tjene penger.
0: En gal verden.
1: Ja, det totalt crazy, Frode, altså.
0: Ja.
1: Jeg hørte jo et sted at verdens 80 rikeste personer, de hadde mer penger enn alle verdens fattigste til sammen.
0: Mm.
1: Og da snakker vi om 80 av de rikeste.
0: Og når SpaceX går på børs I dag, så det å vente at OpenAI og Cloud, chatbot, også går på børs.
1: Ja.
0: Og der vil, I tillegg til at Anthropic og OpenAI kommer på børs, så blir det 3 billiard selskapet legges ut på markedet for første gang.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det mye penger dette, Roger.
1: Det sitter noen
0: her. Vi satset det lyst på feil bransje.
1: Ja, vi gjorde det, men det ikke nei, ok da.
0: Jo da, vi kan jo si det og prate om det.
1: Ja, altså, så lenge man har det greit, det, liksom.
0: Ja.
1: Jeg synes det man skal hige etter I livet,
0: ja.
1: Det å ha det greit pluss.
0: Ja.
1: For hvis du har det greit pluss,
0: da det greit.
1: Da trenger du ikke mer, altså.
0: Nei.
1: Da
0: for da det en situasjon at du på en fredag kveld kan sette deg I godstolen og se litt på TV. Nå kan du se på VM, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan du gå på yksen og kjøpe deg en burger.
1: Det kan
0: eller
1: du.
0: Du kan lave en pizza hjemme med masse pepperoni på.
1: Det kan du også.
0: Nå var det bare en dag I Åges liv.
1: Ja, men så kan du også unne deg en ferietur I ny og ned. Da har du det, godt pluss,
0: ja.
1: Altså. Ja. Mer enn det trenger ikke folk.
0: Nei, det var gale verden, men sånn det nå.
1: Jeg leser I dag, for øvrig. Jeg kan ta med det som en bitter... malurt I Elon Musk sitt beger, at 5550 mennesker I Agder fikk avslag på Blåkors sin ferie, sitt gratis ferie.
0: Ja, ikke sant.
1: Det betyr at det var 1300 som fikk lov til å få gratis ferie av Blåkors, mens 5500 fattige
0: tenk får ikke. Tenk du skal sitte der og vette at vi har ikke tilbud.
1: Nei.
0: Og så må du si det og si nei.
1: Og så sitter vi og prater om Elon Musk som har 1000 milliarder dollar.
0: Og det er litt av problemet, sånn som du ser det nå, til og med I Norge nå, så ser du at forskjellen mellom fattig og rik, den galopperer nå.
1: Ja, den gjør det.
0: Og den kan ikke stoppe før det blir politisk vilje til å prøve å stoppe det.
1: Vet du hva vi ser for noe, Frode, I dagens samfunn? Vi ser de som har det veldig bra, og de som har det godt, for de ser det daglig. De som sliter, de menneskene du aldri ser.
0: Mm.
1: Trist at det skal være sånn.

0: En time er undergjort, men ikke for tvil, vi har en time igjen. Okay, ja. Ok, hva det da?
1: Vi skal I neste time prate litt om folk som blir ikke fornøyd med situasjonen.
0: Nei.
1: For det kan jo skje.
0: Ja.
1: At man blir litt sånn misfornøyd med en oppstått situasjon. Og da må man si fra.
0: Ok.
1: Det skal vi prate litt om, Frode, blant annet. Så det var egentlig bare å henge med her.
0: Jeg tror rett og slett det bare det.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB

en liten kikk på helgeværet, guttfolk, så kan jeg fortelle dere at det blir bris fra sørøstlig retning I dag, frisk på kysten, vest for også en liten kuling, vest for Lindesnes, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger først da I sørvest I Agder. Fra I kveld så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld, for det meste skyet og regnbyger.

0: misfornøyd med situasjonen, og da må man si fra. Er du god til det?
1: Det er veldig avhengig av hva det dreier seg om.
0: Det er litt sånn avhengig av hva det gjelder.
1: Jeg jo egentlig litt konfliktsky, så det ved mange tilfeller så velger du eller bare...
0: Og la det forbigå seg stillhet.
1: Ja, og være irritert.
0: Man velger sine kriger, liksom. Ja. Det kommer med erfaring og alder, tror jeg. Fordi at man blir litt lei av å tape anyway.
1: Ja.
0: Altså, hvis du skjønner, man brenner mye krutt for å kaste perle for svin. Selv så er jeg så konfliktsky at når de ringer på døra, så går jeg og legger meg bak sofaen.
1: Ja.
0: I tilfelle skal det være noen som vil meg nå.
1: Håper det går over.
0: Ja. Så jeg er veldig dårlig til å si fra, men jeg er blitt litt bedre.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har lært litt rande av folk som forteller hvorfor du bare skal gi blaffen, Frode, altså, av og til.
1: Der jeg bor, så har jeg jo ikke ringt klokken engang.
0: Nei.
1: For det kommer jo noen folk der.
0: Nei.
1: Og hvis dere skulle banke på døra, du får jo palmeslag, og tenker, hva er feil?
0: Ja.
1: Hva skjedde?
0: Ja, da er du helt stille. Slutt å puste, faktisk.
1: Ja. Og så kan det ikke være presten heller som står der, vet du, for han kommer ikke båt ut.
0: Nei, han gjør ikke det, vet du. Men da ser jeg for meg en prest i svart prestklede med hvit krage, står i båten.
1: Ja.
0: Roende ut.
1: Det gjorde de før, tror
0: jeg. Ja, de gjorde det. Ja. Nei, det skal handle om en kar i 40-årene som ikke var fornøyd med ekskjæresten. Han fant ut at for det står jo tiltatt noe for alvorlig personforfølgelse denne karen. Han synes det var veldig kjipt at hans daværende kjæreste gjorde slutt da. Og da sender han grove skikanemeldinger selvfølgelig og drapstrusler. Han har holdt på i 4 måneder med dette her, og i løpet av en dag så har han drystet av gårde 250 tekstmeldinger.
1: Åh, herlig land.
0: Ja, og da ringte denne kvinnen 28 ganger.
1: Han går jo ungdommen en høy gang.
0: I 40-årene.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg meg selv, etter den 13. meldingen, når ikke du får noe svar, hva er det som får deg til å tro at de 230 neste meldingene...
1: Nei, men du tenker ikke sånn, vet du, etter den 13. Så tenker du, kommer sikkert til å svare på den 14.
0: Ja.
1: Og nå ikke det? Nei, da svarer du i hvert fall på den 15.
0: Når du er oppe i den 211. da...
1: Ja. Du begynner å bli litt lei, ja. Men du tenker, det kan være... Ja,
0: nå må pina
1: jeg
0: svare.
1: Kan være å ha en grense på 211, ja. Jeg prøver 212.
0: Jeg skal drepe deg, jeg kan sone lenge med et smil for drap. Jeg skal piske deg til like mer å piske.
1: Skikkelig sjamør.
0: Ja, 250 sånne da.
1: Ja.
0: Og når du da har ringt 28 ganger uten å få svar,
1: ja.
0: Da er det altså så nært kvit frakk og lærreime.
1: Jeg synes kanskje det er steget over den grensen.
0: Ja.
1: De burde vært der på den 198.
0: Ja, altså, mannen har jo da heldigvis stått i fengsel da, i 7 måneder siden den pågripelsen. Fordi at påtalemyndighetene de mener at en reell fare for gjentakelse, det må jo være enig i, gi den mannen en telefon.
1: Ja.
0: Det var jo like sånn at dere knøren den plasserer i Agder som der ringte ambulansen hver dag i en periode. Det er mye rart, Frode.
1: Det var ikke bare en gang det heller, eller bare en dag.
0: Nei, det var ganger. Men nok en gang, Frode, det er mye rart som går løst.
1: Ja.
0: Men heldigvis så gjør ikke han det lenger da.
1: Tror du det er sånn videreføring, det er sånn videregående i forhold til de som sier og kommenterer på kommentarfelt og sånn?
0: Ja,
1: som, det tror jeg. Du har alltid noen som bare må slenge ut drit og snakke stygt om folk på sånn kommentarfelt.
0: Ja, de synes de har det som jobb.
1: Ja, og da tenker jeg, er dette sånn videregående? Fordi ja, du kommer til det
0: nivået etter hvert. Dette her er høyskolenivå for kommentarfelt.
1: Ja. Apropos det, nå må de få slutte med de kommentarfeltene.
0: Ja, de må det.
1: Nå må de gi seg ned nok.
0: Når du leser en sak, og det er noen som kommenterer saklig under, så kan du ta deg gitt på, Frode, at etter 3 saklige kommentarer, så kommer den første gulpet.
1: Ja.
0: Og da kan det faktisk hende at det dreier seg om orddelingsfeil eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Latterlig.
1: De bare må kommentere.
0: De bare må kommentere.
1: Mens andre sier det humre og ler litt.
0: Ja.
1: Så må de bare.
0: De må bare. Ja. Og da tenker man selv at, fy flate, hva deilig det må være å være feilfri.
1: Ja.
0: Det må være fint.
1: Det er i topp.
0: Hvem er du?
1: Ja.
0: Nei, vet du hva, Frode? De må slutte, menn i 40-årene, og gjøre sånn.
1: Ja. Og når du har sendt over 200 meldinger til teksten din, og tror jeg med drap i sikkert 202 av de,
0: ja.
1: så må du få hjelp.
0: 28 ganger på telefon, og 250 meldinger, da holder det.
1: Ja, holder det.

0: Frode, det er jo sommer, vet du. Og er det ikke sånn rundt Sankt Hans tider at folk går ut i første feriepulje?
1: Jo, det vel det.
0: Og det er ikke lenge
1: den, den uka der, ja.
0: Det er jo bare, det, nå snakker vi jo bare 10-12 dager til, så er vi i Sankt Hans modus, og da går den første gruppa ut, da kan du si fellesferie modus. Det er et stort styr på gang nå, Frode.
1: Er det det,
0: ja? Ja. Fordi at det forventes køkaos i sommer.
1: Nei.
0: Kjempekøer i vente. Vær forberedt på det verste. Frykter 2 år nå med køkaos på flyplassene. Og så er det en liten sånn idé om hvordan du kan unngå de verste køene. Men vet du hva det skyldes dette her? Det skyldes EU. EUs nye biometriske grensekontrollsystem.
1: Ok.
0: Det har skapt lange køer og kaos på europeiske flyplasser, Frode, og nordmenn påvirkes ikke direkte, men kaos er rammet andre reisende som ikke kommer seg til tollslusene.
1: Ok.
0: Portugal...
1: Har det med dette her de har nå på, det sa jeg senest i påsken når jeg var i London, ansiktet ditt blir liksom skannet mens du står der, så legger du
0: passer på, ja,
1: passer på. Egentlig bare den, det var egentlig bare en spesiell chip eller et eller annet som var i passet, de skulle bare sjekke.
0: Det er helt riktig, Frode.
1: Ja, er, ja. Det, er det det systemet?
0: Yes.
1: Men hvorfor, det funker jo greit da.
0: Ja, men det funker greit, men det er jo folk som ikke kan det.
1: Ja, ja, sånn, ja. Så blir de stående, så blir det kø.
0: Jeg hadde jo en hysterisk morsom opplevelse i en sånn boks.
1: Ja.
0: Når jeg reiste sist, for vi dro med en venninne,
1: ja,
0: i 70-årene. Jeg håper du hører på sol.
1: Så da, jeg henger deg ut, men...
0: Hun kom jo med sånne tralle, vet du, med kofferten på.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den skulle jo da ha med seg inn der.
1: Mm-hmm. Gjennom den slusa, ja.
0: Yes. Ja. Og vi var jo ferdige, vi stod på andre siden.
1: Ja.
0: Og det ville jo... Den fikk hun jo ikke da med seg inn. Så den,
1: nei?
0: Den porten stod jo og slo i den mongen da. Og så står det politidammer rett bakom med armene i kors og ler, ja, og rister på øvet,
1: ja,
0: og så fikk hun ikke til dette her,
1: nei.
0: Og da måtte jeg hjelpe henne til slutt, og da viser det seg at hun har jo passe og bare lagt passe på,
1: ja, sånn, den bare unåpnet
0: luktpass,
1: ja, ja, ja.
0: Røs igjen,
1: ja, ja.
0: Og da sa jeg, og du Sol, du som er så verdensvant, hold på å styre med dette,
1: ja.
0: Men det ser du hvorfor ting tar tid, Frode, ja. Det er ikke alle som har skjønt at du må finne fram den siden med opplysningene dine på.
1: Nei.
0: Og legge den ned, og så stå på de to fotfeltene på gulvet og se i kamera.
1: Ja. Men så kan, det kunne jo kanskje vært løst enkelte plasser på, altså det hadde nesten holdt med hvis to ansatte stod der,
0: ja,
1: og med en gang de ser folk begynne å nærme seg, så får du en annen som de har peiling på dette, ja, eller ikke? Ser de at noen liksom driver framlå og ikke klarer det? Smukk hen!
0: Ja.
1: Her må du bare ta og gjøre sånn og sånn. Ja.
0: Men det skal de ha, altså de står der da.
1: Ja.
0: Men etter hvert som, nå er det siste gangen jeg har tatt fly, Frode, så har det jo dette her vært der.
1: Ja.
0: Så, men jeg forstår at folk kan bli stresset over det.
1: Altså forstår jeg jo at det er fristen som står der og humrer og ler litt.
0: Ja, det
1: gjør jeg. I stedet for å hjelpe.
0: Ja, det har de sikkert gjort mye.
1: Ja, ja, ja.
0: For hun var så rar, Sol, for hun la passe på, med røs igjen ned, og skjedde ingenting, og så sto hun og så i kamera med smil sånn.
1: Ja.
0: Og så smilte jeg til kamera.
1: Og ingenting skjedde.
0: Og dette her ble så komisk, selvfølgelig.
1: Og det er selvfølgelig, det virker ikke dette her.
0: Nei. Ah. Men det som er forbannelsen med å reise, det er det at folk greier å skape en form for kaos hos de enkelte. For det er sånn et trøkk, at du føler at du må ligge nesten foran skjema, for hvis ikke det skal bli sure folk og mye sånt nå, og det skaper unødvendig styr i hodet, og da får du i hvert fall ikke til ting.
1: Nei, det er sant.
0: Så det er mye, det er mye sånn.
1: Og altså, tror jeg mange blir stresset bare det at du, for da er du sikkert noen plasser står du litt i kø, vet du også.
0: Ja.
1: Bare det er et stressmoment.
0: Ja, det er det.
1: Når du ikke helt vet hva skal jeg egentlig gjøre når, ja, jeg kommer frem der, så står du og skuler litt over for å se hva de andre gjør.
0: Ja, og så skal det er greit å legge passe her, sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Så gjør de jo bare det.
1: Ja, ja.
0: Men de
1: du glemmer å se på det der skiltet, ja, hvordan du skal legge det ned.
0: Ja, de bare legger det ned, sånn. Nei, det er, men det blir kø, folkens, ja, vær opps på det.
1: Og skal du på tur med noen som ikke er så verdensvante, og som, ja, du kanskje tenker at her må jeg gå sammen med dem, så jeg kan hjelpe dem.
0: Yes, gjør det.
1: Ja, gjør det.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Skulle jeg en aldri så liten tur nordover? Det jo greit det, i disse dager, for det var nordlendingen som sitter med været nå, ikke
1: det? Det jo kjempefint vær, men det jo ofte sånn det. Jeg synes veldig ofte i juni de siste årene så har det vært litt dårlig her nede, og så har det kjempefint vær
0: oppe i nord. Ja, det jo liksom, det går ifra skare snø der til sommer på, i løpet av et helg. Vi skal rett og slett opp til grense Jakobselv I Finnmark, og det var ditt område I militæret, om jeg trengte nesten det.
1: Ja, det tre timer unna, men jeg var oppe der og kikket på grensa.
0: Ja.
1: Og da husker jeg, det ble advart når du kom opp der, jeg lurer på om det stod skilt da, ikke gjør noe som provoserer.
0: Nei.
1: Altså ikke gjør ting som kan provosere de på andre siden.
0: Nei, for der er Russland nok så nær.
1: Ja.
0: De som da går grensevakter oppe på grense Jakobselv, er det Skjold som har den leiren, tror du?
1: Nei. Det er Høybuktmoen I Kirkenes.
0: Høybuktmoen, ja.
1: Skjold ligger vel nede I Troms, ja. Så det jo langt unna.
0: I hvert fall så var det noen karer, svensker, som var oppe der. Og kaste stein ja. Av alle ting
1: kaste stein I Russland det er noe på Instagram storyen sin vet du se her vi kaster stein
0: og dette her fremstod jo egentlig da som en provokasjon da sikkert for de fikk I hvert fall 8000 hver I bot
1: ja.
0: De kastet stein over grensa til Russland.
1: Ja, og det jo ikke Russland sier de bot, det vel Norge?
0: Ja, altså det var i 23-tiden da, at politiet opplyste at tre svenske statsborgere som hadde kastet stein altså, over grensa fra Norge til Russland var anmeldt og bøtelagt.
1: Ja.
0: Politiet ble varslet om grensekrenkelsen klokken 19.06 fra forsvaret da, som forteller at det har vært noen svensker der og kastet palmestein. Grensekrenkelse altså. Det skal ikke mer til deg.
1: Nei.
0: Jeg vet jo om de nådde over til Russland, eller var de midt ute I elvene?
1: Ja, på noen plasser så det veldig, veldig kort avstand rett over der, så jeg tror fint du kan kaste stein.
0: Ja.
1: Men det jo det at når det blir opplyst, og det står tydelig skilt rundt forbi om dette her, så vet du jo at det egentlig det litt tullet å gjøre det.
0: Ja.
1: Så på en måte så det jo på sin plass da, at de tar det og gir de bot for det.
0: Ja,
1: for det er jo helt unødvendig når det står, hvis det står og blir opplyst.
0: Ja, da har de jo gjort noe som du I hvert fall burde ha sett og lest. Ja. De gjorde dette I 2016 også, skjønner du?
1: Ja, det var sånn
0: ikke de da, men da var det fire nordmenn som gjorde det.
1: Det var noen som var kjent av politiet for
0: kaste stein. Nå kommer steinkasteren tilbake. Ja. Nei, I 2016 så ble fire nordmenn bøtelagt for å ha gjort dette.
1: Det sikkert noe annet I Palestina da.
0: Helt sikkert.
1: Ja, for de veldig godt kastet.
0: Ja, hvis de da hadde satt fyr på et bildekke tillegg, da hadde de vært nede fra der.
1: Men så kan du si, ikke det veldig unødvendige bot for sånne ting? Det kan man si, det kan godt være. Men plutselig er det en russisk grensevakt som går der.
0: Ja.
1: Og så blir det litt sånn Martin Ødegård-situasjon.
0: Ja,
1: han hedder ballen ned på han politien.
0: Ja,
1: du har sett den.
0: Ja. Men
1: plutselig så treffer du en russisk soldat I skolten. Da det straks verre.
0: I disse fire nordmenn som gjorde dette I 2016 da, den gangen så fikk altså denne saken betydelig oppmerksomhet i russiske riksmedier, Frode. Og det ble skrevet om at det faktisk hadde vært nordmenn som hadde liksom krenket grensområdet.
1: Var det Ita Tass som tog den saken?
0: Det var Tass, ja.
1: Er det ikke det heter?
0: Ja,
1: Ita Tass.
0: Tass og Rosiska Gazeta.
1: Mm.
0: Som tog den her så da vet du det
1: ja.
0: Du der oppe og ferdes I mygghølet så ikke kast stein på russeren
1: nei, har stått der selv og kikket over på vært oppe på sånn et utsiktspunkt og sett over på grensestasjonen og sett de russiske tårnene på andre siden
0: ja.
1: Så det veldig nært så jeg ikke gidder å provosere, det ikke noe vits I
0: nei, ikke gjør det

0: Fredagen og Lunchmix historie, det vil si, det jo litt feil å si, men fredag den 12. juni og Lunchmix historie I hvert fall.
1: Ja, det det.
0: For,
1: det helgen, for
0: forhåpentligvis så kommer det flere fredag.
1: Ja da, vi får nå håpe det da.
0: Det helgen. Lykke til til de som skal på, lykke til til Bjørn Eidsvåg på sommerbris I dag, ja. Kan du si. Det ikke det han skal spille?
1: Halv fire.
0: Det midt I det verste regnværet.
1: Ja. Ja.
0: Lykke til med den.
1: Vi får håpe de gir seg I løpet av helgen.
0: Han får jo hyre seg alligevel, ja, så det ikke noe fare.
1: Altså, men jeg ikke han som tar mest hyre, har jeg skjønt.
0: Nei, det noen andre som gjør. Så ja. Det en tysker.
1: En tysker, ja.
0: Eller hva han for noe. Men uansett da, det jo litt kjedelig. For det, det jo kjedelig, det greit når du får pengene dine. Men det kjedelig å stå I bøttens regnvær, og det står 200 foran seg.
1: Ja, det det.
0: Når du kunne vært fullt liksom, på plassen
1: der. Jeg har en sønn som skal der I dag, og han sa det at og det jo kjipt når det regner, da sier jeg, vet du. Og så sa han, ja, men det litt stemning, jeg.
0: Ja,
1: sånn,
0: det. For, for det et av de årene med mest stemning, det var vel for 2 år siden, det bøtta ned. Ja, så det var så blaut og kjassete på denne idrettsplassen.
1: Ja.
0: Kjempestemning.
1: Så han spurte mors I går om hun hadde noen sko på butikken som hun bare kunne ødelegge.
0: Ja.
1: Noen larvesko.
0: Fordi, altså, for å si det sånn, jeg var innom der for 2 år siden, og da labba jeg opp til du kom opp på toppen med idrettsplassen og så ned. Da snudde jeg og gikk hjem.
1: Ja.
0: For det var det eneste gjørmehav som møtte deg når
1: du gikk innom. Det sølet, og sånn blir det I dag, vet du. For det har vært så mye regn I forkant. Mm. Vi får håpe det gir seg etter hvert, og at Bjørn Eidsvåg sier
0: ja. Eller så kan folk bare vente til han ferdig, da.
1: For eksempel. Ja. Det helst, det. Ja, det. For vel.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Lola.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
6: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
7: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
8: Radio Loland. Det en fredag. Det blir godt. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så det jo et eller annet å tenke I de baner at når skoleelevene nå kommer hjem I dag, så det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

0: Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdensrekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg ha tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne ha reist til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

Jeg håper du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg I godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss I dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år, så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da, jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til, I hvert fall I noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det en forenkling av et latin, en latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr I hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader.

Håper at du har en fin, fin fredag, straks halvveis I juni, måned vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart. Okay.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke I søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Det trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der.

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse I Norge I 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket I søvn I løpet av livet, noe som gjør prating I søvne ganske vanlig, ganske naturlig. Men det trenger ikke å være noe grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatn, da, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen.

snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags, fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut, og vi drev og snakket litt om dette her med nervositet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene, eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervositeten, den har fått et ganske så dårlig rykte, for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig.

Den 12. juni det I dag. Hvis du fyller år, så vil jeg I hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen I dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag I dag, den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, I hvert fall hvis man ser litt tilbake I tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommarbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommarbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Håper du har en fin fredag. Helgen, den I gang for enkelte av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med meg og så videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg I. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen I dag, friterte kikerter I pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går det an å prøve seg på, og så det rød rosedag. Nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen I hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker, da. Det jo naturlig, det det ikke det, ja? Ja, lykke til I hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen I dag, hylle karakteren som har opptrådt I mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-tema sammen. Komst.

Ordet for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer ordet for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med deg akkurat sånn du I dag også.

løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre, anbefaler folk en sånn slags, og nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du, og så går du, og så spurter du. Jeg husker ikke hva det heter. Men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom, når du skal ut og jogge. For det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut.

0: tenkte at du tenkte at, og så videre. Det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting. For hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går. Jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing. Og det kan jo være med på å ødelegge psyken også. Det kan være med å ødelegge relasjoner for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt grann på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf I dag, går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I deg. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Vi stiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
6: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Du lytter til Radio Loland.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten «Dette mitt liv». Reprisen søndag klokka 09.30.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Status har sunget en liten vise. Vi er i gang, det betyr at det er fredag, og krigen er over igjen.
1: Ja, det nå?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Har Donald Trump talt i natt, krigen er over.
1: Ja.
0: Han har jo sagt det noen gang, eller må forklare han litt at det ikke hver gang du har hatt et angrep og det er over, at du må si at krigen er over.
1: Nei.
0: Du må si at angrepet er over.
1: Det er noe annet. Ja. Krigen er over når noen kapitulerer og drar hjem.
0: Ja. Iran har forløpig ikke kommentert noe som helst på det.
1: Nei.
0: Det hadde ikke gjort i gaffe forrige gang han heller, han har sagt det.
1: Det er en rar greie, det der med den der krigen der nede i Iran. Mm. Fordi at Iran er med i fotball-VM.
0: Ja, det er det.
1: Og de får ikke bo i USA, de bor i Mexico, men de har kampene sine i USA, så de må drive og fly frem og tilbake. Det er et fole styrbrode.
0: Ja.
1: For en verden vi lever i. Tenk at de er med i et mesterskap ledet av et land de er i krig med.
0: Mm, det er veldig rart.
1: Det er jo rare greier dette her.
0: Jeg synes jo nesten i at de vil det.
1: Nei, det kan du si at det er på det viset der. I dag spiller vi fotballkamp og samtidig som vi bomber byen deres nedi. Mm. Så, veldig rare greier.
0: Ja, det er kjemperart.
1: Du, jeg så en rar...
0: Men vi er i gang da med VM.
1: Ja, vi er det.
0: Og krigen er slutt.
1: Ja, og jeg så jo litt sånn... Men vi fikk jo ikke se Shakira i går.
0: Nei.
1: Det ble vi snytt for.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja, hun sang i pausen.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Når det var reklamepause eller et eller annet sånt nå.
0: Nei, men hun sang før.
1: Før, ja.
0: Vi fikk jo ikke se det. Nei, det var noe. Det var snytt.
1: Vi ble tilmålt med Andrea Bocelli.
0: Ja.
1: Som sto midt i dressen sin.
0: Men jeg så jo opptak, det lå jo opptak på TV 2, og opptreden hos sin. Konserten kalte de det.
1: Ja,
0: konsert,
1: ja.
0: Jeg vet ikke hvor lenge denne konserten varte.
1: Jaha. Konsert, gud.
0: Må jo si, altså vi drev og kikket på noen sånne bikinibilder eller Jennifer Lopez i går her på huset.
1: Ja, jeg synes det er veldig...
0: De holder seg godt, de der, for de begynner å bli godt voksne de også.
1: Ja, de gjør det. Hun drar seg mot 50 Shakira her snart. Men det er helt totalt unødvendig av det å sitte og si.
0: Ja.
1: At vi sitter og kikker på
0: det. Men det er jo bare sånn, altså det er jo noen som tilbringer litt mer tid i skjønnhetssalonget og i treningsstudio, ikke minst da.
1: Ja da.
0: Som gjør at de klarer dette her.
1: Så er det jo litt sånn at for enkelte så har toget gått, og det er for ganske lenge siden faktisk.
0: Ja.
1: Så det får man bare finne seg.
0: Vi snakket litt om det her, var sammen en gjeng med mannfolk her tidligere i uka.
1: Ja, det er heller ikke lov å si.
0: Nei.
1: Det høres veldig rart ut egentlig.
0: Jeg får lov til å være sammen med kamerater.
1: Ja, men...
0: Jeg gjorde ikke noe annet enn å bare prate.
1: Nei, la oss ikke håpe det.
0: Nei, det hadde vært veldig rart med den gjengen jeg var sammen med, for å si det sånn.
1: Ja, det... Ja.
0: Men da prater vi litt om det. Altså, når du har fått den der... Når du begynner å nærme deg 40, og så begynner du å dra deg opp mot 50, den der maven som kommer da,
1: ja,
0: den blir du ikke kvitt.
1: Den blir værende.
0: Den blir værende.
1: Den blir værende. Og jeg skal bare fortelle dere det, at det skjer noe etter fylte 55.
0: Ja.
1: Etter fylte 55,
0: ja.
1: Da er det total havari, Frode.
0: Ja, for da er toget gått.
1: Noe så fundamentalt.
0: Ja.
1: Og du kan prøve hva du vil.
0: Mm.
1: Men det eneste du oppnår,
0: ja,
1: det er at du får fole tynne fota,
0: ja,
1: eller bein.
0: Ja, det gjør det. Og det er veldig rart.
1: Ja, for det... Og det er så...
0: Du ser egentlig veldig godt. Det er selvfølgelig noen som da har holdt seg i form gjennom hele livet, som ikke blir preget av dette.
1: Nei, ja.
0: Men vi som har levd litt sånn vanlig liv,
1: ja, vi som har vært vanlige.
0: Du ser det veldig ofte hvis det er sånn sykkelgreier, sånn sykkelløp eller noe sånt.
1: Ja.
0: For det, innimellom der så er det noen av oss.
1: Ja, det er det.
0: Som har litt stor mave.
1: Og de er ikke flau.
0: Nei, for de i tre er det trangeste trikot de kan finne.
1: Ja, de gjør det.
0: Og så sykler de. Med tynne bein.
1: Ja, de gjør det. Ja. Med fyrstykker, sier det.
0: Ja.
1: Det ser ut som en potet med fyrstykker på.
0: Ja, det er det.
1: Og hvis du prøver å ta den lille ølmaven, for ta den gode, altså matmaven,
0: ja,
1: så går du til å beile den, Frode.
0: Jeg synes det ligner litt på de der godteriene du får kjøpt, vet, på sånne gadebutikker som de selger, sånne kiosker de står og selger på. Litt sånn tjukke, sånne, som er dyppet i noen sjokolade.
1: Ja, sånn, ja, det er sånn.
0: Sånn rundings på pinne.
1: Ja, det
0: ser litt sånn ut.
1: Ja, det gjør det. Ser det som en rundings på pinne. Ja,
0: det, nå har vi pratet lenge, vi er bare så vidt kommet i gang.
1: Hvorfor skal det være sånn da, Frode?
0: Men jeg lurer på hvis du virkelig hadde klart, og bare, for det har jeg tenkt på flere ganger, det hadde vært moro å teste, men jeg kom jo aldri der til, og bare bestilte et abonnement på et treningssenter,
1: med PT.
0: Fått rett og slett engasjert en PT,
1: ja,
0: og så bare teste.
1: Hvor god kan man gjøre denne gamle kroppen?
0: Ja.
1: Kan man
0: forandre? Forfallet er jo gått litt for langt.
1: Ja, det er jo det.
0: Så er det liksom håp?
1: Ja.
0: Altså, kan jeg klare det? Det hadde vært gøy å prøve.
1: Tror du Peten hadde vært så ærlig og sagt, nei, her er skipet seg.
0: Jeg tror ikke du skal bestille årsabonnementet, hadde jeg ikke sagt.
1: Vi kan prøve, hadde jeg sagt. Men
0: vi har en gratis morgen her, hvis du vil teste den.
1: Ikke legg for mye i dette her nå. Vel, kan du forandre fyrstykker til litt av denne muskelbein da?
0: Ja, litt usikker.
1: Usikker, ja.
0: Da må du ha sånn benkpressøvelse for bein.
1: Ja, du må det. Mm. Men det er noe med det å komme seg dit, da.
0: Ja, det det. Det er jo det som er vanskelig.
1: Det er jo godt med sofa, vet du.
0: Ja, og du vet nå, vet du, med en måned med fotball på TV.
1: Ja, ja, det...
0: Og så kan noen si, ja, men de går jo på natta, de kampene. Ja, ja.
1: Ja, men så når fotball-VM er ferdig, vet du, ja. Og så begynner jeg å gå med jul, men kan ikke gjøre det jula heller.
0: Nei, nei, nei, og du hoppet over mange måneder.
1: Ja, gjorde
0: det. Det var rett ifra VM til jul.
1: Ja, det ble
0: faktisk... Det finnes en stund innimellom da du kunne prøvd.
1: Ja, det gjør det faktisk, ja, ja. Altså.
0: Vi må komme oss i gang, det er løsviks. Heng på da!

en liten kikk på helgeværet, guttfolk, så kan jeg fortelle dere at det blir bris fra sørøstlig retning I dag, frisk på kysten, vest for også I liten kuling, vest på Lindesnes, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger først da I sørvest I Agder. Fra I kveld så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld, for det meste skyet og regnbyger.

fredag her på Radio Roland, så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: Vi skal prate litt mer fotball. Da skal vi ned på breddeidrettsplan. Her på Sørlandet så har det vært mye diskusjon rundt satsing og hva de kaller hospitering, det de kaller
1: det? Jo, det hospitering er ofte at du blir at du hospiterer hos noen andre da.
0: Jeg så jo Martin Ødegaard når han var var det 11 år så var han jo så god det var helt innsides så da hadde de en gang plassert den sammen med de som var 3 år eldre men de var veldig i tvil for de visste ikke om de tørte opp i alderen på han for de regnet med reaksjonen hvis noen så det,
1: det klart,
0: men han var jo en av barnets beste så det litt vanskelig å få skal de ikke få muligheten
1: jo, det jo, men dette her jo et ormebol
0: ja det det
1: For den godeste Rosenborg-trener, jeg husker ikke hva han heter, den gamle karen, som er litt sånn egen, han sa det, er du god nok, så er du gammel nok, sa han.
0: Ja,
1: er
0: noe med det.
1: Og da er det jo spørsmålet, hvis barna ønsker det selv, da synes de det helt ok.
0: Ja.
1: At de får prøve seg i, hos de litt større gutta.
0: For med tanke på å få spillere der som klarer å komme igjennom, for det trangt nåløye.
1: Ja, det det.
0: Du kan ha sinnssykt mange gode fotballspillere i barnefotballen, men du kan telle på en liten hånd hvem som har klart å komme seg noe videre.
1: Det akkurat det som er.
0: Hvis ikke de som er da, er for du ser det med en gang, ja. De som har noe ekstra i seg.
1: Du gjør det.
0: Og hvis ikke de skal få sjansen, så er det litt sånn, det litt kjedelig også.
1: Jeg har sett sånne ting litt på nært også, hold, fordi at jeg hadde i sin tid en sønn som var flink, og skulle da hospitere nede hos start, han, det måtte vi bare gi oss med, for han fant seg ikke, han mistet seg selv det.
0: Men da finner de litt ut av det,
1: ja, det.
0: Og så har de i hvert fall prøvd.
1: Ja, for det som er poenget, det er at så lenge de ønsker det selv, så, og du ser at de smiler og synes dette er ok, da er det riktig.
0: Men så er det sånn, med, som foreldre med en gang smiler forsvinner, så bør du være på vakt.
1: Ja, da må du være på vakt. For det er nok mange foreldre som ønsker dette mer enn barna.
0: Ja, men så tenker jeg, kan ikke de da som ikke helt når opp i dette her, kan ikke de gjøre som de har gjort på Gressvig, og bli ultras?
1: Ja.
0: For nå er det kommet en nytt sånn greie i barneidretten. Ultras inntar breddefotballen.
1: Ok.
0: Ultras er jo heiegjengene da, som står der med blus og heier opp.
1: Ja, det var de ekstra engasjerte.
0: Og lenge så var jo dette med både blus og tromme og svære banner, ja, det var liksom noe du så i Sør-Europa,
1: ja.
0: I store klubber. Nå er det jo på Gressvig. Gressvig idrettsforening.
1: Fantastisk!
0: Yep.
1: Jeg tenker jo at hvis det er Ultras da får lagt ifra sånne slåssinger de har holdt på med, for det var jo en periode, jeg vet ikke om de holder på med det lenger, i hvert fall nå.
0: Du har i de voksne Ultrasene, så har du folk som bare er så ondt og bare underveis på et kamp, så planlegger de slåsskamp.
1: Ja, det, jeg må jo si at det er noe spesielt,
0: ja.
1: Tror du?
0: Men i Vindbjørn så er det jo også en Vindbjørn-ungavdeling, som, ja. Som da står og kauker oppe i djørnet på henne. Det er jo fantastisk.
1: Ja, det er bra det.
0: Men Gressvig, der har de egen supportergruppe, Ultras.
1: Ja.
0: Gressvig Ultras.
1: Gressvig, faktisk. Er det de lavde sykler?
0: Hva er det?
1: Gressvig, vet du, det
0: er DBS.
1: DBS-en, ja.
0: Men NRK har vært der, og når den lokale klubben spiller hjemmekamp i 5. divisjon, blir spilleren ofte møtt med en massiv vegg av lyd.
1: Ja, det er artig.
0: Og du ser en liten grein av det her i bygda, så det er
1: veldig morsomt.
0: Det er en ny trend.
1: Det er veldig, veldig morsomt. Ja. Jeg ser jo, altså jeg har jo 3 sønner nå som spiller 6. div.
0: Mm.
1: Jeg har det veldig morsomt med det. Ultras må jo møte opp der og lage litt liv for
0: dem. Ja.
1: Og det gjorde de hele en dag. De hadde med seg sånne ropert og greier. og det var så morsomt, for da gikk de rett på direkte spillere.
0: Ja, ja. Det er jo kjempegøy.
1: Så hører du plutselig, André, ræva mottak.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ræva mottak.
0: Ja. Problemet var at du blir jo så lattermild når du spiller, sikkert. Ja. Du må jo problemet med å klare å gjennomføre. Nei, men det er vel ikke noen... Så sant de holder seg vekk for slåssinger?
1: Nei, det må gjøre
0: så. Så er det en grei trend å begynne med.
1: Ja, for det de skal vite er slåssing, det er bare vondt.
0: Ja, det gjør bare vondt.
1: Gjør noe godt i stedet.
0: Ja, jeg gjør det. Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So will you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh,
2: Let it pull you from the depths of the ocean.

0: Elon Musk kan bli verdens første dollarbillionær. Nå må du holde tunga rett i munnen her, for nå er det så høye tall at du ikke helt å fatte det.
1: Billionær, altså det som kommer etter
0: milliardær. Ja. Så når du går over på 1000 milliarder, så er det egentlig 1 billion.
1: Ja,
0: og dette er 1 billion dollar.
1: Altså over 1000 milliarder dollar?
0: Ja.
1: Hæ?
0: Mm. Det kan bli det, for det at SpaceX skal etter planen i dag gå på børs, og romfart og kunstig intelligens er kjernevirksomheten i selskapet, men hvor mye er det egentlig verdt?
1: Ja.
0: Det er det som vil bli liksom...
1: Det som er frågan da.
0: Ja. Selskapet har uttalt at det kommer til å legge ut 555 millioner aksjer, priser til 135 dollar per stykk.
1: Ja.
0: Dersom markedet er villig til å betale enda mer for aksjene, vil det kanskje gjøre Elon Musk til verdens første dollarbillionær.
1: Altså, det betyr at du har en milliard kroner, det.
0: Mm.
1: Eller en milliard dollar, tusen ganger.
0: Ja.
1: Snakker vi da, hvor mange nuller snakker vi da? 18 nuller?
0: Det er 3, 6, 9, 10, 12. Og så kommer det et tall foran det.
1: Ja,
0: Men det er jo dollar, vet du. Så ja, noen ganger dette med 10 eller 11, eller med dollar nedpå.
1: Ja. Da begynner jeg å snakke om et lite oljefond her,
0: ja.
1: Som en mann forvalter, altså.
0: Mm.
1: Han har jo unektelig vært flink, da.
0: Ja, da, for all del.
1: Men han kan gi 70% ut til verdens fattigste, og likevel sitte igjen med flerfoldige milliarder dollar.
0: Ja, ja, for at så går det et år, så har du opparbeidet det mest ene legal.
1: Det skal være lov å tjene penger.
0: En gal verden.
1: Ja, det er totalt crazy, Frode, altså.
0: Ja.
1: Jeg hørte jo et sted at verdens 80 rikeste personer, de hadde mer penger enn alle verdens fattigste til sammen.
0: Mm.
1: Og da snakker vi om 80 av de rikeste.
0: Og når SpaceX går på børs i dag, så er det å vente at OpenAI og Cloud, chatbot, også går på børs.
1: Ja.
0: Og der vil, i tillegg til at Anthropic og OpenAI kom på børs, så blir det 3 billiard-selskapet legges ut på markedet for første gang.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det, mye penger dette, Roger.
1: Det sitter noen
0: her. Vi satset det lyst på feil bransje.
1: Ja, vi gjorde det, men det ikke ja, ok da.
0: Jo da, vi kan jo si det og prate om det.
1: Ja, altså, så lenge man har det greit, det, liksom.
0: Ja.
1: Jeg synes det man skal hige etter i livet,
0: ja.
1: Det er å ha det greit pluss.
0: Ja.
1: For hvis du har det greit pluss,
0: da er det greit.
1: Da trenger du ikke mer, altså.
0: Nei.
1: Da
0: for da er det en situasjon at du på en fredag kveld kan sette deg i godstolen og se litt på TV. Nå kan du se på VM, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan du gå på Yksen og kjøpe deg en burger.
1: Det kan
0: eller
1: du.
0: Eller du kan lave en pizza hjemme med masse pepperoni på.
1: Det kan du også.
0: Nå var det bare en dag i Åges liv.
1: Ja, men så kan du også unne deg en ferietur i ny og ned. Da har du det godt pluss, altså.
0: Ja.
1: Mer enn det trenger ikke folk.
0: Nei, det er vår gale verden, men sånn er det nå.
1: Jeg leser i dag, for øvrig. Jeg kan ta med det som en bitter... malurt i Elon Musk sitt beger, at 5550 mennesker i Agder fikk avslag på Blåkors sin ferie, sitt gratis ferie.
0: Ja, ikke sant.
1: Det betyr at det var 1300 som fikk lov til å få gratis ferie av Blåkors, mens 5500 fattige
0: tenk du skal ikke... sitte der og vette at vi har ikke tilbud.
1: Nei.
0: Og så må du si det og si nei.
1: Og så sitter vi og prater om Elon Musk, ja. Som har 1000 milliarder dommer.
0: Og det er litt av problemet, sånn som du ser det nå, til og med i Norge nå, så ser du at forskjellen mellom fattig og rik,
1: ja.
0: Den galopperer nå.
1: Ja, den gjør det.
0: Og den kommer ikke til å stoppe før det blir politisk vilje til å prøve å stoppe det.
1: Vet du hva vi ser for noe, Frode, i dagens samfunn? Vi ser de som har det veldig bra, og de som har det godt, for de ser det daglig.
0: Ja,
1: de som sliter, de menneskene du aldri ser.
0: Mm.
1: Trist at det skal være sånn.

0: En time undergjort, men ikke for tvil, vi har en time igjen.
1: Okay, ja.
0: Ok, hva det da?
1: Vi skal I neste time prate litt om folk som blir ikke fornøyd med situasjonen.
0: Nei.
1: For det kan jo skje.
0: Ja.
1: At man blir litt sånn misfornøyd med en oppstått situasjon. Og da må man si fra.
0: Ok.
1: Det skal vi prate litt om, Frode, blant annet. Så det var egentlig bare å henge med her.
0: Jeg tror rett og slett det bare det.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB.

en liten kikk på helgeværet, guttfolk, så kan jeg fortelle dere at det blir bris fra sørøstlig retning I dag, frisk på kysten, vest for også en liten kuling, vest på Lindesnes, tilskyende og etter hvert regn og regnbyger først da I sørvest I Agder. Fra I kveld så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, etter hvert delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I morgen så blir det vestlig bris, liten kuling på kysten og dreiende nordvest lørdag kveld, for det meste skyet og regnbyger.

0: Av og til, Bjørvann.
1: En millimeter nok.
0: Så en millimeter nok. Påstår jo Anne Grete Preus en gang, da. Av og til så blir man misfornøyd med situasjonen, og da må man si fra. Du god til det?
1: Det veldig avhengig av hva det dreier seg om.
0: Det litt sånn avhengig av hva det gjelder.
1: Jeg jo egentlig litt konfliktsky, så ved mange tilfeller så velger du eller bare...
0: Og la det forbigå seg stillhet.
1: Ja, og være irritert.
0: Man velger sine kriger, liksom. Ja. Ja, det kommer med erfaring og alder, tror jeg. Fordi at man blir litt lei av å tape anyway.
1: Ja.
0: Altså, hvis du skjønner, man brenner mye krutt for å kaste perler for svin. Selv så er jeg så konfliktsky at når de ringer på døra, så går jeg og legger meg bak sofaen.
1: Ja.
0: I tilfelle skal være noen som vil meg nå.
1: Håper det går over.
0: Ja. Ja, så jeg veldig dårlig til å si fra, men jeg har blitt litt bedre.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har lært litt av, av folk som forteller hvorfor du bare skal gi blaffen, Frode, altså, av og til.
1: Der jeg bor, så har jeg jo ikke ringt klokken engang.
0: Nei.
1: For det kommer jo noen folk der.
0: Nei.
1: For hvis dere skulle banke på døra, du får jo palmeslag, og tenker, hva er feil?
0: Ja.
1: Hva er skjent?
0: Ja, da er du helt stille. Slutt å puste, faktisk.
1: Ja. Og så kan det ikke være presten heller som står der, vet du, for han kommer ikke båt ut.
0: Nei, han gjør ikke det, vet du. Men da ser jeg for meg en prest i svart prest klede med hvit krage, står i båten.
1: Ja.
0: Roende ut.
1: Det gjorde de før, tror
0: jeg. Ja, det gjorde det. Ja. Nei, det skal handle om en kar i 40-årene som ikke var fornøyd med ekskjæresten.
1: Ja. Oh.
0: Han fant ut at for det står jo tiltatt noe for alvorlig personforfølgelse denne karen, han synes det var veldig kjipt at hans daværende kjæreste gjorde det slutt da. Og da sender han grove skikanemeldinger selvfølgelig, og drapstrusler. Han har holdt på i 4 måneder med dette her, og i løpet av en dag så har han drystet gårde 250 tekstmeldinger.
1: Åh, herlig land.
0: Ja, og da ringte denne kvinnen 28 ganger.
1: Han går jo ungdommen en høy gang.
0: I 40-årene.
1: Ja.
0: Og da tenker man meg selv, etter den 13. meldingen, når ikke du får noe svar, hva er det som får deg til å tro at de 230 neste meldingene...
1: Nei, men du tenker sånn, vet du, etter den 13. tenker du, kommer sikkert til å svare på den 14.
0: ja.
1: Og nå ikke det? Nei, da sa du i hvert fall på den 15.
0: Når du er oppe i den 211. da...
1: Ja. Du begynner å bli litt lei,
0: ja.
1: Du tenker, det kan være...
0: Ja, nå må pina svare.
1: Kan være å ha en

0: Enig. Gi den mannen en telefon. Ja. Det var jo like så her, knøren den plasserer i Agder, som det ringte ambulansen hver dag i en periode. Det blir rart, Frode.
1: Det var ikke bare en gang det heller, eller bare en dag.
0: Nei, det var ganger. Men nok en gang, Frode, det mye rart som går løst. Ja. Men heldigvis så gjør ikke han det lenger, da.
1: Tror du det sånn videreføring, det sånn videregående i forhold til de som sier og kommenterer på kommentarfelt og sånn?
0: Ja,
1: som, det tror jeg. Du har alltid noen som bare må slenge ut drit
0: ja.
1: Og snakke stygt om folk på sånn kommentarfelt.
0: Ja, de ser ut som de har det som jobb.
1: Ja, og da tenker jeg, er dette sånn videregående? Fordi, ja, det, altså, du kommer til det nivået
0: etter hvert. Dette her er høyskolenivå for kommentarfelt.
1: Ja. Apropos det, nå må de få slutte med det i kommentarfeltene.
0: Ja, de må
1: det. Nå må de gi seg ned nok.
0: Når du leser en sak, og det noen som kommenterer saklig under, så kan du ta deg gitt på, Frode, etter tre saklige kommentarer, så kommer den første gulpet.
1: Ja.
0: Og da kan det faktisk hende at det dreier seg om orddelingsfeil eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Latterlig.
1: De bare må kommentere.
0: De bare må kommentere.
1: Mens andre sier det humre og ler litt.
0: Ja.
1: Så må de bare.
0: De må bare. Ja. Og da tenker man selv at fy flate, hva deilig det må være å være feilfri.
1: Ja.
0: Det må være fint.
1: Det er i topp.
0: Hvem er du?
1: Ja.
0: Til å, nei, vet du hva, Frode? De må slutte, menn i 40 år, og gjøre sånn.
1: Ja. Og når du har sendt over 200 meldinger til teksten din, og tror jeg vi drar opp i sikkert 202 av de,
0: ja.
1: så må du få hjelp.
0: 28 ganger på telefon, og 250 meldinger, da holder det.
1: Ja, holder det.

0: Frode, det er jo sommer, vet du. Mm. Og det ikke sånn rundt Sankt Hans tider at folk går ut i første feriepulje?
1: Jo, det vel det.
0: Og det er ikke lenger
1: den uka der, ja.
0: Det jo bare, det, nå snakker vi jo bare 10-12 dager til, så vi i Sankt Hans-modus, mm. og da går den første gruppa ut, da kan du si fellesferie-modus. Mm. Det er et stort styr på gang nå, Frode.
1: Er det det,
0: ja? Ja. Fordi at det forventes køkaos i sommer.
1: Nei.
0: Kjempekøer i vente. Vær forberedt på det verste. Frykter 2 år nå med køkaos på flyplassene. Og så er det en liten sånn idé om hvordan du kan unngå de verste køene. Men vet du hva det skyldes dette her? Mm. Det skyldes EU. Oh. EUs nye biometriske grensekontrollsystem.
1: Okay.
0: Det har skapt lange køer og kaos på europeiske flyplasser, Frode, og nordmenn påvirkes ikke direkte, men kaos er rammet andre reisende som ikke kommer seg til tollslusene.
1: Ok.
0: Portugal...
1: Har det med dette her de har nå på, det sa jeg senest i påsken når jeg var i London, ansiktet ditt blir liksom skannet mens du står der, så legger du
0: passer på,
1: egentlig bare den, det var egentlig bare en spesiell chip eller et eller annet som var i passet, de skulle bare sjekke.
0: Det er helt riktig, Frode.
1: Ja. Er det systemet?
0: Yes.
1: Men hvorfor, det funker jo greit da.
0: Ja, men det funker greit, men det er jo folk som ikke kan det.
1: Ja, sånn, ja. Så blir de stående, så blir det kø.
0: Jeg hadde jo en hysterisk morsom opplevelse i en sånn en boks.
1: Ja.
0: Når jeg reiste sist, for vi dro med en venninne i 70-årene. Ja, håper du hører på Sol.
1: Ikke da, for å henge deg ut, men...
0: Hun kom jo med sånne tralle, vet du, med kofferten på.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den skulle jo da ha med seg inn der.
1: Mm-hmm. Gjennom den slusa, ja.
0: Yes, ja. Og vi var jo ferdige, vi stod på andre siden.
1: Ja.
0: Og det ville jo... Den fikk hun jo ikke da med seg inn, så den, den porten stod jo og slo i den mongen da. Og så står det politidammer rett bakom meg, armene i kors og ler og rister på øvet, og så fikk hun ikke til dette her.
1: Nei.
0: Og da måtte jeg hjelpe henne til slutt, og da viser det seg at hun har jo bare lagt passe på.
1: Ja, sånn, bare unåpnet.
0: Luktpass.
1: Ja.
0: Røs igjen ned.
1: Ja.
0: Og da sa jeg, og du Sol, du som er så verdensfant, hold på å styre med dette her. Men det ser du hvorfor ting tar tid, Frode. Ja. Det er ikke alle som har skjønt at du må finne fram den siden med opplysningene dine på.
1: Nei.
0: Og legge deg ned, og så stå på de to fotfeltene på gulvet og se i kamera.
1: Ja. Men så kan, det kunne jo kanskje vært løst enkelte plasser på, altså det hadde nesten holdt med hvis to ansatte stod der,
0: ja.
1: Og med en gang de ser folk begynne å nærme seg, så får du en din annen som de har peiling på dette, ja. Eller ikke? Ser de at noen liksom driver famle og ikke klarer det? Smukk hen!
0: Ja.
1: Her må du bare ta seg og gjøre sånn og sånn. Ja.
0: Men det skal de ha, altså de står der da.
1: Ja.
0: Men etter hvert som, nå er det siste gangen jeg har tatt fly, Frode, så har det jo dette her vært der.
1: Ja.
0: Så, men jeg forstår at folk kan bli stresset over det.
1: Altså forstår jeg jo at det er fristen som står der og humrer og ler litt.
0: Ja, det
1: gjør jeg. I stedet for å hjelpe.
0: Ja, det har de sikkert gjort mye.
1: Ja, ja, ja.
0: For hun var så rar Sol for å la passe på, med røs igjen ned. Ja. Det skjedde ingenting, og så sto og så i kamera med smil sånn.
1: Ja.
0: Så smilte jeg til kamera.
1: Og
0: dette her ble så komisk selvfølgelig.
1: Og det er selvfølgelig, det virker ikke dette her.
0: Nei. Men det som er forbannelsen med å reise, det er det at folk greier å skape en form for kaos hos de enkelte, for det er sånn et trøkk, at du føler at du må ligge nesten foran skjema, for hvis ikke det skal bli sure folk og mye sånt nå, og det skaper unødvendig styr i hodet, og da får du i hvert fall ikke til ting.
1: Nei, det er sant.
0: Så det er mye, det er mye sånn.
1: Og så tror jeg mange blir stresset bare det, for da er du sikkert noen plasser står du litt i kø, vet du også.
0: Ja.
1: Det er bare det et stressmoment.
0: Ja, det er det.
1: Når du ikke helt vet hva skal jeg egentlig gjøre når jeg kommer frem der, så står du og skuler litt over for å se hva de andre gjør. Ja,
0: og så skal jeg, det er greit å legge passe her, sånn.
1: Ja.
0: Så gjør de jo bare det.
1: Ja.
0: Men de
1: du glemmer å se på det der skiltet, hvordan du skal legge det ned.
0: Ja, du bare legger det ned, ikke sant? Nei, det er, men det blir kø, folkens, vær opps på det.
1: Og skal du på tur med noen som ikke er så verdensvante, og så du kanskje tenker at her må jeg gå sammen med dem, så jeg kan hjelpe dem.
0: Yes, gjør det.
1: Ja, gjør det.

0: Gjorde jeg en aldri så liten tur nordover. Det jo greit det i disse dager, for det var nordlendingen som sitter med været nå, ikke da?
1: Det jo kjempefint vær, men det jo ofte sånn det. Jeg synes veldig ofte i juni de siste årene så har det vært litt dårlig her nede, og så har det kjempefint vær.
0: Ja, det var det. Det liksom, det går ifra skare snø der til sommer på, i løpet av et helg. Vi skal rett og slett opp til grense Jakobselv I Finnmark, og det var ditt område I militæret, om jeg trengte nesten det.
1: Ja, det tre timer unna, men jeg var oppe der og kikket på grensa.
0: Ja.
1: Og da husker jeg, det ble advart når du kom opp der, jeg lurer på om det stod skilt da, ikke gjør noe som provoserer.
0: Nei.
1: Altså ikke gjør ting som kan provosere deg på andre siden.
0: Nei, for det er Russland nok så nær.
1: Ja.
0: De som da går grensevakter oppe på grense Jakobselv, det Skjold som har den leiren, tror du?
1: Nei. Det er Høybuktmoen I Kirkenes.
0: Høybuktmoen, ja.
1: Skjold ligger vel nede I Troms, ja. Så det jo langt unna.
0: I hvert fall så var det noen karer, svensker, som var oppe der. Og kaste stein ja. Av alle ting
1: kaste stein I Russland det er noe på Instagram ja. Sin, vet du. Se her vi kaster stein
0: og dette her fremstod jo egentlig da som en provokasjon da sikkert for de fikk I hvert fall 8000 hver I bot
1: ja.
0: De kastet stein over grensa til Russland
1: ja. Og det jo ikke Russland sier de bot, det vel Norge
0: ja, altså det var i 23-tiden da at politiet opplyste at tre svenske statsborgere som hadde kastet stein altså over grensa fra Norge til Russland var anmeldt og bøtelagt
1: ja.
0: Politiet ble varslet om grensekrenkelsen klokken 19.06 fra forsvaret da, som forteller at det har vært noen svensker der og kastet palmestein grensekrenkelse altså det skal ikke mer til deg
1: nei
0: Jeg vet jo om de nådde over til Russland, eller var de midt ute I elven der?
1: Ja, på noen plasser så det veldig, veldig kort avstand rett over der, så jeg tror fint du kan kaste stein.
0: Ja.
1: Men det jo det at når det blir opplyst, og det står tydelig skilt rundt forbi om dette her, så vet du jo at det egentlig det jo litt tullet å gjøre det.
0: Ja.
1: Så på en måte så det jo på sin plass, da, at de tar det og gir de bot for det.
0: Ja,
1: for det er jo helt unødvendig når det står, hvis det står og blir opplyst.
0: Ja, da har de jo gjort noe som du I hvert fall burde ha sett og lest. Ja. De gjorde dette I 2016 også, skjønner du?
1: Ja, det var sånn
0: gjengående. Ja, ikke de da, men da var det fire nordmenn
1: som gjorde det. Det var noen som var kjent av politiet for å kaste stein.
0: Her, nå kommer steinkasterne tilbake. Ja. Nei, I 2016 så ble fire nordmenn bøtelagt for å ha gjort dette her.
1: Det sikkert noe annet I Palestina da.
0: Helt sikkert.
1: Ja, for de veldig godt kastet.
0: Ja, hvis de da hadde satt fyr på et bildekke tillegg, da hadde de vært nede fra der.
1: Men så kan du si... ikke det veldig unødvendig bot for sånne ting? Det kan man si, det kan godt være, men plutselig er det en russisk grensevakt som går der,
0: ja.
1: Og så blir det litt sånn Martin Ødegård-situasjon.
0: Ja,
1: han hedder ballen ned på han politien, hvis du har sett den.
0: Men
1: plutselig så treffer du en russisk soldat I skolten. Da det straks verre.
0: I disse fire nordmenn som gjorde dette I 2016 da, den gangen så fikk altså denne saken betydelig oppmerksomhet i russiske riksmedier, Frode. Og det ble skrevet om at det faktisk hadde vært nordmenn som hadde liksom krenket grensområdet.
1: Var det Ita Tass som tog den saken?
0: Det var Tass, ja.
1: Er det ikke det heter?
0: Ja,
1: Ita Tass.
0: Tass og Rosiska Gazeta.
1: Mm.
0: Som tog denne her så da vet du det
1: ja.
0: Du der oppe og ferdes I mygghølet så ikke kast stein på russeren
1: nei, har stått der selv og kikket over på vært oppe på sånn et utsiktspunkt og sett over på grensestasjonen og sett de russiske tårnene på andre siden
0: ja.
1: Så det er veldig nært så jeg ikke gidder å provosere, det ikke noe vits I
0: nei, ikke gjør det

0: Fredagen og Lunchmix er historie, det vil si, det er jo helt litt feil å si, men fredag den 12. juni, og Lunchmix er historie i hvert fall.
1: Ja, det er det.
0: For det er helgen, forhåpentligvis, så kommer det flere fredag.
1: Ja da, ja. Vi får nå håpe det da.
0: Det er helgen. Lykke til til de som skal på, lykke til til Bjørn Eidsvåg på sommerbris i dag, ja. Man kan si. Er det ikke det han skal spille?
1: 3:30.
0: Det er midt i det verste regnværet.
1: Ja. Ja.
0: Lykke til med den.
1: Vi får håpe de gir seg i løpet av helgen.
0: Han får jo hyre seg alligevel, ja, så det ikke noe fare.
1: Altså, men ikke han som tar mest hyre, har jeg skjønt.
0: Nei, det noen andre som gjør. Så ja. Det en tysker.
1: En tysker, ja.
0: Eller hva han for noe. Men uansett da, det er jo litt kjedelig. For det er jo kjedelig, og det er greit nok at du får pengene dine. Men det er kjedelig å stå i bøttens regnvær, og det står 200 foran seg.
1: Ja, det er det.
0: Når du kunne vært fullt liksom, på plassen
1: der. Jeg har en sønn som skal der i dag, og han sa det at og det er jo kjipt når det regner, da sier jeg, vet du. Og så sa han, ja, men det er litt stemning, jeg.
0: Ja,
1: sånn,
0: det. For det at et av de årene med mest stemning, det var vel for 2 år siden, det bøtta ned. Ja, altså det var så blaut og kjassete på denne idrettsplassen.
1: Ja.
0: Kjempestemning.
1: Så han spurte mors i går om hun hadde noen sko på butikken som hun bare kunne ødelegge.
0: Ja.
1: Noen larvesko.
0: Fordi, altså, for å si det sånn, jeg var innom der for 2 år siden, og da labba jeg opp til du kom opp på toppen med idrettsplassen og så ned. Da snudde jeg og gikk hjem.
1: Ja.
0: For det var det eneste gjørmehav som møtte deg når du gikk
1: innom. Det er sørlet, og sånn blir det i dag, vet du. For det har vært så mye regn i forkant. Mm. Vi får håpe det gir seg etter hvert, og at Bjørn Eidsvåg sier la la la la la la.
0: Ja, eller så kan folk bare vente til han ferdig.
1: For eksempel.
0: Men det er helt sånn. Ja, det er det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja, det var Candice med Hold Me. Da reiser jeg over til Sverige igjen. Bengt Hennings, en liten gulnad lapp.

I hvert program av Dans med Lars så skal vi ha en toradermelodi. Og i dag så tar vi for oss Finnskog Kvintetten med Ja.

Det var Rikard Rangvall. Da skal vi til Sverige igjen, og vi hører vikingarna. Du min elskling enn?

Det var Skandinavia med et sted I Skandinavia. Vi skal holde oss I Norge litt til. Her rikingen med dagens mann.

Det var Lars Kristers med små ord av gull. Da har vi kommet frem til siste melodien i dag, og det er Torleifs «Får jeg følge deg når du går hjem i kveld». Med det sier Lars André Strøm takk for seg, og Dans med Lars er tilbake igjen om en uke til samme tid. Vi høres, ha det fint.

0: Og Anita synger med.
1: Ja.
0: Mr. Rallycross, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det var det.
0: Mm. Du, det var mange bokstav.
1: Ja.
0: På den der hultede bultåren.
1: Ja.
0: For det jo sånn at de får alle bokstavene, og så må de stokke rundt på dem, og så må de på å finne løsningssvaret.
1: Ja.
0: Og det her løsningssvaret, jeg kan i hvert fall si det sånn at det en gjenstand som de fleste er mest på ferie.
1: Det har de.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det det. Men de må knekke koden selv.
1: Ja.
0: T for Toril, A for Arne, dobbelt P for Per, A for Arne, O for Ole, M for Marion, E for Erik, L for Lars, E for Erik og dobbelt T for Toril.
1: Mm.
0: Tappa omelett.
1: Ja. Og han i grunn veldig enkel.
0: Han i grunn det?
1: Ja.
0: Men det samme i stedet.
1: Det vi gjorde.
0: Vi sitter med svaren min.
1: Ja.
0: Mye lettere da.
1: Og ja, men når det er hulter til bulter, er en kløpper på dem.
0: Ja.
1: Og men det er tid å hjemme, ja.
0: Det er noen triks på det der, for kona har vist meg det, for jeg løser det jo aldri selv, for jeg lager det jo alltid.
1: Ja.
0: Men kona, hun, selv om hun ikke alltid ringer inn på seg på oppgaven, så sitter hun og løser det likevel da.
1: Ja.
0: Så hun litt, det ikke noe gøy når jeg spør henne om oppgaven, for da får hun svaren. Så hun vil helst til å løse det selv.
1: Ja.
0: Men hos et lille triks, det å ta et ark, og så skrive bokstaven over hele arket, sånn i hulter og bulter.
1: Ja.
0: Og så til å gjøre at det er sånn god gammel, lagt sånn streggreier, og der hun prøver å lese seg frem med.
1: Ja, setter bare streg under.
0: Ja, eller bare flytter litt på bokstaven, og så ser jeg litt mentalt, og pluss så har ordet.
1: Ja.
0: Så det et lille triks.
1: Men, det det.
0: Ja. Hvis de da klarer det,
1: så ringer de på telefon 381-39-600 eller sender sms med kodeordet Rebus og navn til 2030.
0: Mm.
1: Mm.
0: Da er det sagt, og så har vi en hilsen, for nå så er neste sang. Det er en, vi spiller en ganske opp på radioen, men i sånn i feriemodus så tenker jeg, Danmark, det er ferie.
1: Yes.
0: Jeg har reist så mye til Danmark. På ferie.
1: Yeah.
0: Og her ser jeg det en danske som skal til å gaule litt.
1: Skal vi se. Ønsker å sende en hilsen til verdens beste venner, Marit og Kai. Vi ønsker meg riktig god helg. Klem ifra Elsa og Tom. Ønskeplate er papirklipp med Kim Larsen.
0: Kim Larsen.
1: Yeah.

0: Du er ute og synger igjen nå.
1: Ja, jeg synger hele tiden.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, det gjør jeg. Hver fugl synger med sitt nebb.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, sommeraktiviteter.
1: Ja.
0: Du skjønner at vi gjorde noe kjempe lurt nå en gang i tiden, for når jeg var liten,
1: ja.
0: Så fant vi ut at... Eller, jeg hadde så lyst på vanjett. Vi så jo på Baywatch og sånt, vet du, på 80-tallet og 90-tallet. Det var jo så gøy, og så er det så gøy å kjøre på de vanjettene.
1: Ja.
0: Så min far, han fant jo, vi bodde jo ned på en fin strand da.
1: Ja.
0: Og så er vi hele fjorden i Vennestad.
1: Ja.
0: Så fant han jo, det hadde vært gøy med vanjett. Så kikket han litt for å finne, og det var før Finn kom, ikke sant?
1: Ja.
0: Så måtte, det var jo gjennom venn og bekjente og alt mulig for han klatter, så se om det var noe man kunne kjøpe med vanjett.
1: Ja.
0: Jo da, han fant noe.
1: Oi, sant.
0: Ja, det kan du si.
1: Oi, sant.
0: En vanjett, det er jo det du vanligvis stender på,
1: ja.
0: Som ikke er mot propell. Det er jo bare det som... Derfor er det jett, ikke sant? Så suser de over fjorden.
1: Ja, det er det, ja.
0: Så da kom han hjem med noe som jeg trodde var en vanjett. Det var jo ikke en vanlig vanjett.
1: Mm-hmm.
0: Det er noe av det rareste jeg har sett. Det var rett og slett en sånn typisk gummibåd-lignende sak, som var, det var oppblåsbar, 1,5 meter plade omtrent.
1: Jaha.
0: Ja, men det så ut som en gummimadrass da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det rare var jo midt i madrassen, der sto en påhengs. Ja.
1: Jaha.
0: Og det var jo på en 4-5 hester, men det var jo ikke noen båd.
1: Nei.
0: Kanskje du tenker, en 5 hester på en gummimadrass, det må jo gå unna.
1: Oi, oi, oi.
0: Men det viser seg jo at den knyalget til å virke.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja. Nei, så det var en liten indikasjon der.
1: Du hadde mange rare ideer når du var liten.
0: Jo, men...
1: Min
0: far, han skal ha det. Han prøvde jo virkelig å kjøpe inn noe som vi skulle legge med og var gøy. Men motoren fikk vi aldri i gang.
1: Nei.
0: Det var tydeligvis noe rart med han. Så den forsvant etter hvert igjen. Men bruken av den her, vi så jo, kikket litt rundt hvordan du skulle bruke den, og du skulle egentlig ligge bak den.
1: Oh, ja.
0: Så du lå sånn halvveis opp på en loppmadrass,
1: ja.
0: Og bare holdt i motoren på morgenen.
1: Ja, ja, ja.
0: I sånn ratt, og så skulle du styre dette her. Og. Så jeg sa det jo og gledet meg kjempe med til å prøve den, men han kom aldri i gang.
1: Nei, det ser du.
0: Nei. Men det var, det hadde blitt den eneste i Vennesla som hadde sånn, for det har jeg aldri hverken sett eller hørt om, og jeg har ikke sett eller hørt om det sier heller.
1: Nei.
0: Nei, det var noen sære greier. Sikkert noen Kina-greier, eller noe han fikk på. Den tidens Wish, tror jeg.
1: Jo, jeg tror det.
0: Temu.
1: Ja, jeg tror det må ha vært noe sånn også.
0: 80-tallets Temu.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Jeg tror vi trekker på den.
0: På den hulterbulten, ja.
1: Jeg tror det.
0: Vi gjør det.
1: Ja. Og da er det en ny hilsen. Skal vi se. Neste sommer var årets sommer i fjor. Vi skal drikke drinker, vin og øl. Kose oss med mange innspill og assosiasjoner. Spill neste sommer av de Lillos. Det er hilsen ifra Sverre Larsen.
0: Ja, så hyggelig. Da må du kose deg til de Lillos.
1: Ja,
0: ja.

0: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Who will stop the rain?
1: Men jeg håper at det stopper.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke, jeg vil ikke ha det der stopp og start som de holder på med nå for tiden.
1: Nei.
0: Det vil jeg ikke.
1: Nei.
0: Vi har en oppgave, Ude.
1: Ja.
0: Det et spørsmål.
1: Ja. Hvilken sommervare kan kjøpes for å starte noe, men må aldri brukes på nytt når det allerede startet?
0: Ja.
1: Mhm.
0: Jeg ser vi har fått noen riktige svar på den.
1: Ja.
0: Når vi sier sommervare, så det sesongvare uten tvil.
1: Ja.
0: Og det når varmen begynner å komme,
1: og
0: du begynner
1: yes.
0: å ta det her i bruk.
1: Ja.
0: Noen gal nok til å starte det hele året, men de folk flest, de venter til de var litt varme i været, og så er de...
1: Da er de der med i gang.
0: Og så er det jo den lille regelen du har på den her, om at ja. Du må ikke bruke den på nytt hvis det allerede startet, det du skal starte med den tingen da.
1: Mhm.
0: Så hvis de klarer å gjette det for noe, 381-39-600.
1: Eller sende sms kodord rebus til 2030.
0: Mm.
1: Ja.
0: Da skal vi bare ta en ny hilsen. Det er jo et par hilsen igjen her som vi kunne gjort ut.
1: Hei på dere. Hilser til dere i radioen. Per på Hisøy, Leila, Toril og alle lyttere. God helg. Vil gjerne høre sangen Dusty Road med John Lee Hooker. Hilsen Øyvind Løvås.
0: Tusen takk for den, Øyvind.
1: Takk skal du ha.

0: Den fede, stille og rolig ut, den sangen der.
1: Ja.
0: Mm. Ja, Dusty Road.
1: Mm.
0: Du, apropos Dusty Road.
1: Ja.
0: Jeg kom bare til å tenke på noe, når jeg så det.
1: Ja.
0: Jeg bodde en plass, jeg ble oppvokst, eller jeg ble ikke oppvokst, jeg vokste opp en plass.
1: I der stokker det seg for deg selv.
0: Ja, men det skal stokke seg litt av.
1: Ja.
0: Jeg vokste opp en plass der vi hadde grusvei.
1: Mm.
0: Hele veien inn til huset, og det var lang grusvei.
1: Ja.
0: Og det er jo det som er litt marit, for når det blåser om sommeren, og den grusveien ble tørr, så ble jo alt fullt av støv.
1: Ja.
0: Det kom jo den støvskyen.
1: Oi.
0: Og da fant de ut en eller annen gang i tida om at de kan strø noe ut på den grusen, som gjør at den blir litt sånn halvfuktig, litt tung, så ikke skal støve så lett.
1: Åja.
0: Vet du hva det er for noe?
1: Nei.
0: Det er jo kalk. Det er sånn hvide klumpe som de strødde ut over grusveien. Og jeg visste jo ikke dette her, han var liten, ikke sant?
1: Nei.
0: Så jeg tenkte, i alle dager, de hiver på veien for noe. Er det salt, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Så du vet hvordan en unge som er kjærlig.
1: Ja.
0: Det er bare en mål å finne ut om det er salt eller ikke.
1: Ja.
0: Det er putter i munnen og smaker om det er salt. Det er ikke det.
1: Nei.
0: Det kan jeg bekrefte her og nå. Jeg husker det at det var ikke salt, og det var ganske, ikke at salt smaker veldig mye bedre, men det er forventet at det skulle smake salt.
1: Det er noe lakrit?
0: Ja, jeg vet ikke hva det er for noe. Men det er noe sånn, han er litt sånn seig gugg, mm. Så ser det ut som veien her nettopp, han blir liksom litt seig av
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Derfor at det ikke skal blåse. Og han blir helt krittvid, så det ser ut som det er snødd på veien, akkurat der når han er vært der da.
1: Oi,
0: jeg vet ikke kan. Ofte de bruker det lenger nå. Det vet jeg ikke.
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vi har asfalt der nå da.
1: Ja,
0: så nå slipper vi det.
1: Ja, så greit.
0: Mm.
1: Ja. Jeg tror vi må gi et lite hint på det der spørsmålet.
0: Skal vi det?
1: Ja.
0: Ja, for det var et spørsmål. Vi kan begynne med gjenta spørsmål da.
1: Mm.
0: Hvilken sommervare, vi kan kalle det sesongvare, sommersesongvare, ja. For å rette inn det litt, kan kjøpes for å starte noe, men må aldri brukes på nytt når det allerede er startet?
1: Ja.
0: Skal du gi et hint på den? Det er relatert...
1: Til mat.
0: Til mat, ja.
1: Ja.
0: Mm, det er det.
1: Det er det.
0: Så den sommervaren har noe med mat å gjøre.
1: Ja.
0: Da har de fått et hint rundt det. Mitt spørsmål er en gang til. Hvilken sommervare kan kjøpes for å starte noe, men må aldri brukes på nytt når det allerede er startet?
1: Ja.
0: Da tror jeg oppgaven deg en del lettere.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvis du da nå klarer oppgaven, så er det fremledes det samme nummeret. Ja. 381 39 600.
1: Eller sms med kodeord Rebus til 2030 med navnet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Da har vi det.
1: Ja, det har vi.
0: Og før vi... jeg hadde litt lyst før vi til en hilsen.
1: Mm.
0: For dette... Jeg kom til å tenke på en ting. Jeg ville bare spille en sang, skjønner du?
1: Ja.
0: For jeg fant en sang før sendingen begynte i dag. For det er sånn, jeg har jo sommermusikk som jeg har noen minner til.
1: Ja.
0: Og for mange år siden så hadde jeg en båd i elva. Det var før jeg fikk den der dumme jetskien.
1: Ja.
0: Eller det var etterpå den. Det var sånn noe.
1: Ja.
0: Altså virka. Og den båden der, den... det var en liten speedboard som kunne slå ned sedan, så kunne jeg ligge og slappe av. Så kunne jeg kjøre midt ut på fjorden, slå av motoren, legge ned sedan, ja. Og så ligge og stirre opp, vet du, og bare ligge og sole seg og kose seg. Og da husker jeg at det må jo ha vært på tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet en eller annen gang.
1: Mm.
0: Da hadde vi Walkman, ikke sant?
1: Ja,
0: tiden.
1: Det hadde vi.
0: Ja, og så hadde jeg fått tag i noen fancy, bittesmå høytalere, som jeg kunne sette opp. Jeg hadde jo selvfølgelig teipet de fast i båden, for jeg skulle ha anlegg i båden, en Walkman og to billige høytalere.
1: Ja.
0: Og det må ha vært en eller annen gang på 90-tallet, som jeg da hadde reist, tatt båden, kjørt ned på Spar for før i tida, så kom du der som Strandstien er nå i Vennesla.
1: Mm.
0: Der var det akkurat plass, du måtte kjøre inn noen siv og noen reier der, men du var akkurat plass til å dra opp båden litt sånn halvet på land, gå opp på Spar, så kjøpte jeg noen god mat, og så rigget meg i båden, og kjørte jeg ut litt på, skrudde av motoren, og så skrudde jeg av... Så lå jeg der og slappet av i båden, og da husker jeg at det var en sang som gikk på radioen den ene dagen, akkurat den gangen. Mm. Vi har spilt den faktisk flere ganger på radioen. Den heter Lemon Tree.
1: Oh.

0: Det ble den sangen ferdig.
1: Ja.
0: Ja, du, den oppgaven som jeg gjorde.
1: Ja, jeg tror vi bare blir trekket på det.
0: Han var litt vrin da, men vi blåser den av likevel. Mm. Vi vil gjerne ha den nye oppgaven etterpå.
1: Ja.
0: Så da blåser vi av den under neste sang.
1: Mm.
0: Skal vi bare gå rett på en hilsen og så ta neste sang da?
1: Ja.
0: Er det noen her som har skjønt hva jeg vil ha på musikk, skjønner
1: jeg? Vil gjerne sende en hilsen til Jorunn, Kjell og Anita, som gjør en kjempegod jobb. Øyvind Løvås, Leila Laudal, Anette Grinland, hilsen Toril Bjørkeli, og hun vil høre, hva står det? CCR med Traveling Band.
0: Ja, det er jo Creedence igjen, vet du.
1: Ja, og det, ja. Vi sender hilsen tilbake igjen til Toril.
0: Det gjør vi, og det er det eneste unntaget. Vanligvis så får du ikke samme band flere ganger du banker.
1: Nei.
0: Creedence, der sier programlederen, det liker vi.
1: Yes.
0: Så det, den er unntaget.
1: Da,
0: det,
1: ja.
0: Det er aldri nok Creedence.
1: Nei.
0: Det er en kort sang da, så det er ikke så lenge før vi er tilbake igjen med en vinner på oppgaven som er ude.
1: Ja.

0: kommer jo til julebordet til sjøss I år, samler kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toalettet åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt I turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det vassmangel. Snøsmeltingen har gått skjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Nattmix.
4: Jeg tilbake.
5: Ja. Nå, Kjell.
4: Nå.
5: Nå skal vi til på gjenstand.
4: Da det 381 58 157.
5: Ja.
4: 381 58 157, det telefonnummeret.
5: Ja.
4: Og da kommer du rett på lufta.
5: Mm.
4: Klarer du han, så vinner du et flakslodd.
5: Ja.
4: Klarer du han ikke, så sier Anita nei.
5: Nei.
4: Hva kjenner du så?
5: Ja. Nei.
4: Ja, det ikke aktuelt det.
5: Nei.
4: Slipp ikke gjennom hun.
5: Nei.
4: Nei. Vi har da en ny gjenstand.
5: Ja.
4: Altså den, ja. Den blir gøy.
5: Mm.
4: Ja, det er jo det som alle gjenstander til nå kan bli laget av flere forskjellige materialer, men ett materiale dominerer som regel.
5: Ja.
4: Sånn det nå også. Mm. Så vi skal altså frem til en gjenstand som kan være laget av flere forskjellige materialer, men den oftest laget av det samme, tror jeg.
5: Det tror jeg også.
4: Ja, det ganske vanlig.
5: Ja.
4: Men så det jo det, det jo relatert til sommer.
5: Ja.
4: Det vil jeg påstå.
5: Mm.
4: Dette her ikke noe jeg hiver frem I januar.
5: Men jeg hadde ikke gjort det I alle fall.
4: Nei.
5: Nei.
4: Nei, altså tror jeg ikke det virker så godt som det skal heller da.
5: Nei, det tviler jeg på.
4: Nei, du må ikke si så mange hint av deg da, for Nei. Det en hel liste her, skjønner du.
5: Ja, ei.
4: Ja, hun litt lang.
5: Ja, det en halv side.
4: Ja, vi ser jo langt vi kommer da.
5: Ja.
4: For det lytteren kan jo få lov til å ringe og avbryte oss.
5: Det kan de.
4: Underveis, og prøve å gjette det for noe.
5: Ja.
4: Ja, når han ikke I bruk da. Så det litt sånn som forteltet, at han tar svært liten plass I forhold til det store forteltet, og sånn den her. Når han ikke I bruk, så tar han liten plass.
5: Ja.
4: Han blir litt større når han I bruk.
5: Ja, det gjør han.
4: Mm.
5: Mm.
4: Og ja, jeg har jo det her selv, og det sommeren jeg bruker det på.
5: Ja.
4: Prisen på den her tingen her, det er ikke sånn at det, nå skal ikke jeg ta en nøyaktig pris, for det kan sikkert variere litt, men han overkommelig.
5: Mm.
4: Selv om du kan sikkert få noen som litt dyre.
5: Ja.
4: Dyr type av de også, men det sånn.
5: Og den varianten.
4: Ja.
5: Ja.
4: Sikkert noe med kvaliteten å gjøre.
5: Det tror jeg også.
4: Mm.
5: Ja.
4: Ja. Og så er han laget for å inneholde noe.
5: Som de fleste mennesker bruker hver eneste dag.
4: Mm.
5: Ja. Nå tror jeg vi har hjulpet dem litt på vei.
4: Ja. Skal vi begynne å oppsummere litt?
5: Ja.
4: Vi har kommet mange hint nå.
5: Mm.
4: Det altså en gjenstand som kan være laget av flere forskjellige materialer, men ett materiale dominerer som regel.
5: Ja.
4: Og når han ikke I bruk, så tar han ofte svært liten plass.
5: Mm.
4: Prisen vanligvis overkommelig, men noen varianter koster mer enn andre.
5: Ja.
4: Og så han laget for å inneholde noe de fleste mennesker bruker hver dag.
5: Ja.
4: Mm. Han tar altså innholdet der som viktig da.
5: Ja.
4: Mm.
5: Og da ringer de 381 58 157, så kommer de direkte på lufta.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det gjør de ikke.
5: Nei, det var nok så stille nå.
4: Ja da, det fint det.
5: Ja.
4: Da får vi bare slåpe noen flere hint da, så det går bra.
5: Ja.
4: For at det neste hintet, det egentlig veldig godt hint, og det kan være det som en av de hintene som avslører det litt.
5: Det tror jeg.
4: Tror du det?
5: Ja.
4: Og følger godt med da. Den fungerer best når naturen selv bidrar.
5: Ja.
4: Mm. Den gjenstanden der, den fungerer best når naturen selv bidrar.
5: Ja.
4: Ja, 381 58 157. Det telefonnummeret.
5: Mm.
4: Da kommer du rett på lufta. Og klarer du den, så det flakslåd.
5: Ja.
4: Ja, skal vi bare fortsette på neste hint da?
5: Ja.
4: Skal du ta det?
5: Den trenger vanligvis ikke strøm for å gjøre jobben sin.
4: Det henger litt sammen med naturen, det.
5: Ja.
4: Det er en gjenstand som ikke trenger strøm for å gjøre jobben sin. Det er naturen som bidrar der.
5: Ja.
4: Nå ringer det. Nå ringer de. Tror du noen her nå?
5: Ja, mulig.
4: Hallo der.
6: Hallo, hallo. Er det en sånn oppblåsbar gummibåd?
5: Nei, det er feil.
6: Det er feil.
5: Ja.
4: Det er feil. Du får prøve på igjen. Ha det. Nå vet vi det. Det er ikke en oppblåsbar gummibåd.
5: Nei.
4: Nei. Men det er flere som ringer.
5: Ja.
4: Hallo der.
6: Ja, er det et seil eller seilbåt eller et eller annet?
5: Nei, det er feil. Det er
6: heller ikke.
4: Ja, det er okay. Feil det jo.
6: Ha det fint da.
4: Ha det fint du. Ja, nei, det var altså feil det jo da. Mm. Ikke seilbåd. Seiltrekk var det siktet til, var det ikke det?
5: Jo.
4: Mm. Og det er ikke nærheten der.
5: Å, langt. Nei, det er langt.
4: Og de aller fleste menneskene, det inneholder noe som de bruker hver dag.
5: Ja.
4: Og det, da er vi litt stykke under der.
5: Det er vi.
4: For det er innholdet som er litt vesentlig på den tingen her.
5: Ja, det er det.
4: Og, ja, det ser ut som det roer seg på telefonen igjen.
5: Ja.
4: De torker seg å høre det nei nå enda. Men det kan være noen tenker at det kan være det, for vi har jo vært innom litt relaterte ting, og det her er jo snakket om det er sommer, uden tvil.
5: Ja.
4: Det er da det blir brukt, og jeg tenker jo ferie, sommerferie, det er en del av det, i hvert fall feriedelen.
5: Å, ja.
4: Det er ikke gitt, noen kan ha det her hjemme, tenker jeg. Men det er ikke gitt det, altså.
5: Nei.
4: Men vi har en ny ting på lista som vi kan ta oss og lese opp, for det, den er i hvert fall vesentlig.
5: Mhm. Den brukes nesten alltid utendørs.
4: Mm.
5: Ja.
4: Nesten alltid utendørs. Ja, hvis jeg bruker den, så er den utendørs.
5: Ja, og dette her er relatert til sommeren.
4: Det er det.
5: Ja.
4: Og så er det naturen som bidrar da.
5: Ja.
4: Så du trenger ikke strøm.
5: Nei, du trenger ikke det. Nå ringer det.
4: Nå ringer det.
5: Ja.
4: Hallo der. Vil du prøve å gjette det for noe?
7: Ja, kan det være et stokk i bros eller haven med noe sånt? Og?
4: Sa du rosehaven?
7: Ja, rose. Vi har en saks som vi klipper rosentræ eller klipper...
4: Åh, sånn saks, ja.
5: Nei.
4: Nei, det er ikke det.
5: Nei.
7: Nei,
5: Bare prøv igjen.
7: Ja, jeg skal gjøre det.
4: Ja, gjør det.
5: Greit, ha det.
4: Ha det, du. Ja, nei, det er altså ikke...
5: Det har ingenting med noen rosesaks og...
4: Nei, det er ikke sånn et verktøy direkte.
5: Nei.
4: Det er en bruksgjenstand, det er det. Men jeg vil ikke kalle det verktøy.
5: Nei.
4: Det vil være rart. Så, ja, vi kan ta oss og gå videre på lista. Ja, den neste, den er jo ikke... Det er jo noe med at han kan bare... Åh, var det skummelt å lese den?
5: Nei.
4: Nei? Hva mener du da at vi skal...
5: Vi tar den...
4: den neste?
5: Ja, innholdet blir ofte mer behagelig med tiden.
4: Ja!
5: Mm.
4: Så det kan være litt behagelig etter hvert, eller i starten der, altså blir det mer behagelig etter hvert.
5: Ja.
4: Ja, innholdet. I den tingen her. Og den tingen vi skal ha, det er jo ikke innholdet vi skal ha. Vi skal ha den, hva det her er for noe.
5: Ja.
4: Det som er rundt innholdet.
5: Ja.
4: Mm. Ja, så er det jo fremdeles det samme nummeret. 381-58-157. Du ringer inn på direkten, og hvis du klarer å gjette deg for noe, så finner du flakslådet. Det er ikke farlig.
5: Neida.
4: Neste hint da. Hvis du har en høy aktivitet om sommeren, så kan det være, så tror jeg den her kan være fin.
5: Og det er deilig.
4: Da er det deilig, ja.
5: Ja.
4: Hvis det er varmt, liksom.
5: Ja.
4: Ja, da er det deilig.
5: Oi.
4: Ja.
5: Hmm.
4: Ja, det ble litt...
5: Den er mest populær i perioder med mye sol og høy aktivitet utendørs.
4: Ja. Ja, han er nok, hvis det regner ude, så tror jeg ikke han er så populær på ude. Det er nok ikke.
5: Og så, den brukes vanligvis bare i noen få minutter av gangen.
4: Det gjør han.
5: Ja.
4: Det er jo noe med at han ikke nødvendigvis... du kan ikke bruke han for lenge.
5: Nei.
4: Nei, du kan ikke det. Ja, de sier det, tenker jeg. Jeg kan høre det.
5: Ja. Oi, oi, oi, oi, oi.
4: Ja, det...
5: Jeg tror ikke vi skal gi noe mer hint forløpig, altså.
4: Nei, men da kan jeg tenke vi kan begynne med... For det er ofte sånn at de glemmer det første hintene, for det er jo det. Og det, han kan være laget av flere forskjellige materialer, men ett materiale dominerer som regel.
5: Ja.
4: Og når han ikke er i bruk, så tar han ofte svært liten plass. Det vil si at når han ikke er i bruk, så kan du holde han inn i hånda omtrent.
5: Ja, ja, ja.
4: Det er ikke sånn stor som det fortalte.
5: Nei.
4: Nei, det, her snakker man mye mindre ting.
5: Ja.
4: Og prisen, det er vanligvis overkommelig. Du snakker ikke om 2000 kroner for det
5: her. Nei, nei, nei.
4: Det er mye billigere enn det.
5: Ja.
4: Nå er det noen som ringer igjen.
5: Ja.
4: Hallo der.
8: Ja, Jan her.
4: Hei, sånn.
8: Du, er det ikke sånn et oljeselender en vift eller noe sånt?
5: Nei.
4: Det er ikke det.
8: Ikke noe sånt, nei.
4: Nei.
8: Nei.
4: Du får bare tenke litt til, da.
8: Ja, vi får gjøre det.
4: Ja,
8: helt
4: opp.
5: Det
4: er greit.
5: Greit, ha det. Ha det.
4: Ja, det er ikke vifte.
5: Nei.
4: Nei, vifte kan være uden strøm.
5: Ja.
4: Og den her, den er helt uden strøm.
5: Ja.
4: Ja. Det ligger litt på en måte i navnet, det gjenstandet.
5: Ja, det gjør det.
4: Mm.
5: Ja.
4: Ja, nå fikk de jo et godt hint. Ja. Og så kan jeg oppsummere videre, da. Ja, han er laget for å inneholde noe de fleste mennesker bruker hver eneste dag.
5: Ja.
4: Og den fungerer best når naturen selv bidrar. Da er vi tilbake igjen på at når naturen bidrar, så blir det mer og mer behagelig i løpet av dagen.
5: Veldig behagelig.
4: Ja. Og han trenger ikke strøm da.
5: Nei.
4: For å gjøre jobben sin.
5: Nei.
4: Han brukes nesten alltid uden dørs. Og jeg vil jo, ja, han bruker akkurat denne her brukes... så å si alltid utendørs. Men det finnes jo helt, det finnes jo varianter som du bruker inndørs, men det er ikke, du har ikke den tingen.
5: Nei.
4: Nei, det er det som er klue.
5: Og så, ja, den kan være svært verdifull etter en varm dag.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men nå tenker jeg vi må komme ut med et ordentlig hint her.
5: Ja.
4: Skal vi gå tilbake igjen på det hintet som ikke mye vil lese opp i sted, da? Bare finne det her på lista.
5: Ja, men det var det jeg leste just.
4: Ja, det var det du gjorde. Ja. Ja, så det er min neste.
5: Ja.
4: Ja, for den neste der, den tror jeg er veldig grei.
5: Ja.
4: Noen henger den opp, mens andre må først finne et passende sted og feste den.
5: Ja.
4: For det er noe at du må feste seg stedet her.
5: Ja, må det.
4: Men det er noe du henger opp, altså.
5: Mm.
4: Nå ringer du. Hallo der.
9: Heisan, er det sånn dusj du kan ha med deg ut?
4: Tenker du på soldusj?
9: Ja.
4: Ja, det er det jeg påstår deg.
9: Om du varmer opp og sånt.
4: Ja, ja,
5: ja, ja, ja.
4: Og nå snakker vi med...
5: Aina.
4: Ja.
5: Harsvig.
4: Ja, jeg har redan skrevet inn på lista.
5: Hallo, Aina.
9: Hei, hei.
4: Det er veldig bra. Ja, men vi er en til.
9: Ja.
4: Du får tygge litt på den neste.
9: Og så må jeg bare si tusen takk for at du spilte Lady in Red.
4: Ja, du vil ha den, ja.
9: Ja, ja, ja.
4: Ja, så bra.
5: Ok.
4: Ha, Anita.
5: Ja, jeg hørte det. Jeg tar det til meg. Jeg
9: hørte den, for det var fint, Anita. Det er fint.
5: Jeg tar det til meg. Beklager, Aina.
9: Ja, det er vår sang.
5: Ja, jeg beklager.
9: Ja.
5: Ok.
4: Ha det godt, du.
5: Ha det.
4: Ja, sånn kan det gå.
5: Det var stygt av meg også å si.
4: Nei, det er det ikke. Men det er noen sanger som vi faktisk, oss som jobber her på radioen, kan de rive.

0: greie.
1: Ja.
0: Det er vanlige ting som den vanligvis bestemmer da.
1: Mm.
0: Mm. Og den er en del tyngre.
1: Ja.
0: Men så er det jo relatert til sesongen.
1: Det er det.
0: Det er det. For det at når han blir brukt, ja, nå skal jeg ikke si noe mer som ikke stender her, for du avslører det for fort.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja. Men nå, han blir jo brukt da.
1: Ja.
0: Og han blir brukt i korte perioder, omganger.
1: Ja.
0: Vanligvis.
1: Og så står han ofte ubrukt store deler av året.
0: Ja.
1: Så er det, det er sesongbetont, for å si det sånn.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det er, fokuset er sommeren vi retter inn.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du kan gjerne snu på det, så sier fokus kan være vinteren når du bruker det.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men vi skal få noen flere hint. Vi skal spise ja. Det litt mer enn det.
1: Ja.
0: For det at noen modeller da, de kan håndteres av en person, mens andre trenger mer hjelp.
1: Ja.
0: For det her er ikke en liten gjenstand. Eller,
1: nei.
0: Han blir heller ikke brukt til en liten ting. For
1: det, nei, det gjør han ikke.
0: Nei. For hvis den er så liten, så trenger du ikke den gjenstanden.
1: Nei, ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Nei. Og den er laget for å gjøre tunge oppgaver lettere.
0: Ja, de gjenger på tyngden her.
1: Ja.
0: Mm. For det er et hjelpemiddel som skal gjøre den tunge oppgaven som må gjøres.
1: Ja.
0: En del lettere.
1: Ja.
0: Mm. Så det er så gøy, for du kan høre at de tenker.
1: Ja, ja, ja.
0: Høre at de diskuterer.
1: Åh. Oh.
0: Ja. Kjenner på det.
1: Jeg tror det er det. Nei, det er ikke det.
0: Nei,
1: nei.
0: Det er liksom det da.
1: Ja, men hør nå da. Jeg tror det er det.
0: Skal vi ta en til før vi ja. Oppsummerer litt, Rane? Hva vi ja. Har sagt? Nei, nå ringer det her da.
1: Ja.
0: Kom der en sniger.
1: Ja.
0: Hallo der.
2: Hei, svaret, så du trenger ikke komme noe mer.
0: Åh, nei, så greit da. Det var jo
2: ja,
0: himmelig.
2: Ja, det triller vår, vet du.
1: Ja, nei.
0: Det er jo ikke det.
1: Det er feil.
0: Det hadde tatt seg ut.
1: Og nå var hun så sikker.
2: Ja.
0: Men trillebåret, den bestemmer jo aluminium, stål, og noe gummi og noe plastikk. Altså, du er jo inne på produktene som det inneholder i hvert fall. Det var godt.
2: Ja, ja, ja, ja. Altså, du er jo både barne, trillebåret, vet du, og alt mulig.
0: Ja, du er det.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, men det er fint.
0: Ja.
1: Hei.
0: Det er
1: greit. Hei, ha det.
0: Jeg kan si hvorfor det ikke kan være trillebord, for det her er jo til konkret en stor ting
1: ja.
0: Som man brukes til.
1: Ja.
0: Trillebord brukes til løv og til stein og til alt mulig. Mulig mellom himmel og jord. Det er ja. Et verktøy som brukes... Du bruker like ofte om vinteren. Du kan bruke det om vinteren til andre ting, men ellers ja. Så, det er jo sånn, sånn, du bruker nok mer om sommeren. Da.
1: Ja,
0: men det var ikke dumt gjettet, det var det ikke. Men det er ikke trillebord.
1: Og veldig mye på høst bruker du trillebord.
0: Ja. Ja, uten tvil.
1: Mm.
0: I hvert fall når veien skal inn. Da er det en greie å ha.
1: Ja.
0: Ja, vi har lest opp en del hint. Vi kan ta et til før vi oppsummerer det vi leste. Ja. Ja, mange tenker jo ikke øve den tingen før de faktisk trenger den.
1: Mm.
0: For at når de skal ta den i bruk, så er det sånn, nå må jeg finne den, ja.
1: Ja.
0: Den eneste gjenstanden er vanligvis brukt akkurat dette her.
1: Ja.
0: Og det er jo noe, et redskap som skal hjelpe deg med å få en tung oppgave. Mm. Det kommer frem til.
1: Ja.
0: Mm. Det var altså stål, aluminium, plast eller gummi.
1: Ja.
0: Eller, og gummi, kan du si. For ofte så er det mange av de samme tingene.
1: Ja.
0: Der kom trillebårs hint inn til det. Jeg synes det var bra, men ja. Det er altså ikke det det skal være.
1: Nei.
0: Men så er det jo lov om at de fleste bruker den bare i korte perioder om ganger.
1: Ja. Og så står den ofte ubrukt store deler av året.
0: Mm. Og så er det noen modeller som kan håndteres av en person, mens andre modeller...
1: Kreves mer hjelp.
0: Krever mer hjelp,
1: ja. Ja.
0: Mm. Det er ikke nok med en person, du må kanskje ha hjelp av noen flere.
1: Ja.
0: Mm. Og det er mye å vite innom det. Den er laget for å gjøre en tung oppgave lettere.
1: Ja.
0: Man tenker ikke over det før man faktisk trenger den.
1: Hei.
0: Neste hintet der på lista, det er at den brukes vanligvis utendørs.
1: Mm.
0: Det kan jeg jo påstå at den brukes alltid.
1: Altid utendørs.
0: Altid utendørs. Ja. Men det er alltid skummelt å si det, for det er alltid et annet unntak. Ja. Men det er vel rimelig sikkert at det,
1: ja.
0: Du bruker ikke dette her inne.
1: Nei.
0: Men så er det jo det neste hintet som kan være et godt hint. De skal få det jo. Etter vi har tatt telefonen.
1: Ja.
0: Hallo der. Vil du gjette på hva det er for noe?

0: på guttene, det.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Vi har brukt masse tid på å gjøre på gjenstand, og jobbet ja. Hele uka, så jeg tenker vi gjenger rett og slett videre med å bare gjenta oppgaven som er ja. Ulike, for det en hulter og bulter.
1: Ja.
0: Ni bokstaver.
1: Mm.
0: Og hvis du bruker, hvis du skal lese gjennom ordene, så er det da bablekork.
1: Ja.
0: Bable og kork.
1: Ja.
0: Det er så enkelt som det. Da har du fått alle ni bokstavene i bablekork. Ja. Stokker rundt på dem, og så sa Anita...
1: Det er veldig, veldig godt.
0: Veldig, veldig godt. Du skal frem til noe som er kjempegodt.
1: Ja.
0: Ja. Snadder.
1: Åh.
0: Ja. Så der må du ikke stokke rundt på. Og
1: ja.
0: Hvis du ikke klarer det, så er det å ringe inn til Jorunn. 381-39-600. Og Rebus Mellomrom svarer med navnet
1: til... Til 2030.
0: 2030, ja.
1: Ja.
0: Mm. Da har vi sagt det jo.
1: Ja.
0: Og vi har noen hilsen igjen
1: ja.
0: På tida fly.
1: Ja, og gjør det.
0: Så jeg tenker vi kan ta neste, og det er kun en ønskesang.
1: Ja.
0: Og den bare ønskesang, det var Last Dance in Texas.
1: Yes.
0: Da, det som blir spennende med det, men du kun får en sang, det er om du klarer å treffe på den rette artisten.
1: Ja.
0: Og det er en sang, en countryartist, som heter Alan Conley.
1: Mhm.
0: Tror du ikke? Han har en sang som heter The Last Dance in Texas.
1: Mm.
0: Vi kan ikke være langt under da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det tror jeg ikke.

0: Så det, da vi tilbake igjen.
1: Ja.
0: Den oppgaven som ute nå, han ikke blant det vanskeligste, eller heller ikke blant det letteste.
1: Nei.
0: Men vi har fått nok, vi har nok svar til å ja. Trekke på han, så jeg tenker vi må blåse han av snart. Det,
1: ja, for klokka løper.
0: Før vi blåser han av, så vil jeg bare si en ting. For jeg kan huske en ting, skjønner du. For at det her er det snakk om, nå til søndag, så er det sånn flyshow på Kjevik.
1: Ja.
0: De skrev at det var sånn nasjonal motordag. Og det kan vel ikke gjøre for folk å få med seg, for du har Wings and Wheels, kalt de det. Og det litt sånn, der er det skikkelig ståhei. Gratis inngang og parkering. Det er jo kjempegøy.
1: Det er det.
0: Og fra klokka 12 til klokka 5, nå til søndag.
1: Ja.
0: På Kjevik.
1: Ja.
0: Jeg har vært på det før. På Kjevik er jo en gang, men jeg var på Gardermoen.
1: Oi.
0: Eller det var, nei, det var Fornebu, når de hadde den gamle flyplassen der, før de...
1: Bygde Gardermoen.
0: Ja, riktig. Før de bygde Gardermoen. Og da var det militæroppvisning, og det var noen sånne jubileumsgreier.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og det var et show uden like, og da reiste vi med min far inn på telttur, og overnatta oss så det showet. Det, det var gøy, altså.
1: Ja.
0: Det var med mor å se på. Jetfly, vet du. Radiostyrt jetfly.
1: Ja.
0: Det var på livet løst. Jo da. Med oppgaven som jeg gjorde, den blåser vi av nå.
1: Ja.
0: Så vi ter en hilsen.
1: Ja.
0: Og så ringer vi opp vinneren i kveld. Kvelden siste det.
1: Ja.
0: Skal jeg det sånn?
1: Ja.
0: Ja. Hun som aldri sover bort sommernatta. Eller andre netter for den saks skyld.
1: Oi.
0: Hilse til Torun og hans, ellers andre kjente.
1: Ja.
0: Sangen der, den tror ikke jeg har hørt før. Classic med Adrian Gurwitch.
1: Ja.
0: Da spiller vi Classic, og så... forhåpentligvis får vi tak i en vinner.
1: Ja.
0: Kan være ikke vi rekker å spille hele sangen så sent, for vi skal jo rekke å snakke med vinneren også.
1: Ja, det er jo det vi skal.
0: Men uansett, Classic, Adrian Gurwitch, kommer nå.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

the darkness, drinking from your cup. I said,

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.